0: يلا واسع يلا عليم ولا ليسان يلا يؤتي موي جوخ الحكمه جوخين من يشاو كوكو نيه واو سيستم جوخ يلا كو جوخ كوكو نيه ومن يؤتى كون جوخ نك الحكمه سيستم جوخين فقد اوتي جوخ نانكو خيرا كثيرا يو بري ودول جخمكو واو بن واي ندي فراخه في ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de loolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi duñu ag fofu waye kaal ram nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé loolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30 000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër bi jox ben xalé bind ci ne nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye am na ko ci jakk ji bon kon am yalla jox la mune way saway dama sama roof waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jangé ay ji def ci teural école def ci teural économie ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko nan merci dene boole lepp ne cheikh fouy loy def mune jangale kat arab la am nga école mune dedet am nga nang mune dedet nga boole lepp xep ko mu tambule jangale mu diwene mu tambule jox asuk waji yow lo don mune man ministre la am ngay denk dedet ñu dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule daj di jay bu diwene mu jox asuk waaw waye ko joxe ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben caisse sokal ndel ko 400 ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا متى عمر بن عبد العزيز بمجلي الخلافة في الإسلام ليرة تخلون مجنة كلا عربي تعمل يدي جوخي في أزكي واو سوسان ديسنف لياق سوسان ديسنف لكو عربي زي ياق بودي مرق يبو سوكيب نارا نحن في إقامة مشروع الكبير نعم مشروع في دكار المدارس ونزور تلاميذ بصيفة من سنين ناري يا شيخ تاني وقاي سبيل الله ناري جوخ المليون من يو إتاس ناري نموجو دي نيو دي سيار أين الإتاس واو سان ديس نف ليخو ليه كن منفع أمسوك wala tay nga son wala ñu indi matière bi tabaxal la waaw ñew jëm sa kër tabax dali jout auto def yeb nan oustaz bi teul suba nangam nari mujj na he aynal etas etas ma fi agar ba yaqo waaw lool la amul ñab dara ci doxlon 79 ji wess la yaqo yalla defar waat te baña melni mel bu jekke وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودن ني ام خيل ني ام خيل رك نيي وارو في لي في الله واخ نيي وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالله مي واخ سي ازكا سن كو دخلو ليغي تاي ازكا دادي ديندي اك ياك سي افريك واي بن كو دخلو لو ياغ ياغ ياغ اك ديم ديم ندي دار واو وا سان دي بن بولن سن ازكا تاي جوخ مكو مان مي na dalé suñu classe bi terrasse ci kaw yéggal fi di fay waji wéru dé xaj mat légui té xalé jang barkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwal bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazrin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxe lo joxe xamna ku amul te niser la nga niser xamna teeb yalla dana fay ku niser lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niser joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar tan fat nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale ak sadaqati sarah yi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarah ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarah far sarah waye nak bu titer tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñom nako li nga andi deul diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bo baxna saabe dañ ko def leg leg ñu lal maran dañ na ci ñew len manem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baxna wa in tukhfuha bu ngeen ko nebbe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baxna mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebbe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakallah laysa 'alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax kudul julit kudul julit duñ la sarax de julli rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa 'alayka yurulu hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meena jox min khairin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen jox te gis nga leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khairin fali anfusukum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulun ko illa nudul jibti kha awajilla nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan du len ton diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mune lil fuqara lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul luko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ukhsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew juk di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassat lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm ne ma legi dama bëgg kuma abal 2,500,000 mané ko sam xel bi lay mourou stone joy tay ji fan nga xam la ilaha illa wa deg oustad sal radi dunya oustad sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rousa rousa rousa neysan xaw ma lax fess wallahi neysan yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affufi ndaxum feru ta'rifuhum dana len di xamé rek bi simahum ci seen mandarga mandarga rek mu muti limat yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bu mu muti limé ba gis mu ni ni ah yorul dépense ne ne sa way lu xaw mu ne soxna ci rek ñana waaw mom day ande amon na fi témer hein machallah jërëjëf way motax ñuy def ni assalamu alaykum bi xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg nanen ni nan way xala ki leen la mo dem li la fi solo tay leg leg leg
1: cheteet
0: ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa day soñu nit ñi wama tunfiqo lu ngeen jox ñooñu nak min khayrin fil ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bi ci lola allatheena ñinga xam la yunfiqo dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddii wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bir falahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim mulen di xaar fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tey duñu tit dal ñu tala bolé ak seenu le kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جيرجي السلام عليكم ورحمة الله نيغي وان ديمو سي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك نينت عليكم السلام في سيني برام دون وخي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا non la len riba moy intérêt wote na tout nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw souf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al-fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba al-fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba budé tandarma tandarma jiw di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xéet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax né bu kenn lebalé tek ci intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñeñ nak jaay nak riba am té day jafé ndax so jënde fukk dagan na nga jaay ñaar fukk. Waaye la gënal l'islam mooy nga jaay fukk ak juróom mbaa lu ko yées. Yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam bunti riba juróom ñaar fukk la, ba ca gën a oyof bakkaar baa ngi toll ni nit ku takk woy juróomu jigéen alayhi salaatu wasalaam. Moom riba rek nga gis yàlla déclaré guerre ki koy lekk ak kuy tooñ xaritam maanaam waliyu

0: কি হইল, সামনে নয় বরং ডবুল ইয়ালটা ছেড়ে আছিকেন লহ ছেড়ে আপনিও বেনেন বেকা অনেক আজ দিন বলেন দেখেছেন দেখেন যে বলি আসছি আলী সালাতু ওয়াসালাম বলি মেছি তাফসীর আসসাবি মনে কাসা হাউলাই বিযিকর লিআন্নাহুম আকাবিরুল আমবিয়া মিনাল্লিন তুদসিরিতু নাহনাম নাই ইউরিন জিগনার জিউনিটি সদেমেছি তাফসীর আমবা মিন হাসিতু সাবি আলা জালালিহি কিন্তু তুমি জানতেলবা কতুন ফানয়ার আপনার চলা শুনি বরং চলা আসাই মুহাম্মদ সাল্লাম দেখো ইব্রাহিম দেখো মুসা দেখো ঈসা আলী সালাম আন মহিলেন তাহলেন দিনজি আকিমুদ্দিন جبلن دينك ولا تتفرقوا فيه تبول أن تعقلكم مكتب دينك أقيموا الدين الحق الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نعم جبل دينك تمنيت لي الله كتاب دينك الزب دم تيري موات دم ينمتي موات دم دكي da nga xamne ëllë kuy duggal ci biir suuf da nga ko def tafsir qurtubi mu ne al muradu ij'alu ad-din qa'iman mustamirran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittila' ni ngeen taxawal diin bi mu jub xoj ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko wara denc bu ci kenn am ak wute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn caxatu fukku ak benn kooku alqurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci julli ji mukk bu fi kenn luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag كبر على المشركين ديسنا لال تي نغو تا جامو يالا كيسه كيسه ديسنا لال تي نغو تا جامو يالا كيسه كيسه ما تدعوهم اليه لين لين دي و جنيلين نان جامو يالا دوم دوم دوم نان ييتال يالا دوم دوم دوم الله ذو القهار نانا ديسنا تي مشركوني ديسنا تي نيغا خامن نغو نيو جامو يالا دوم دوم دوم لولو la suñu borom tabaarak wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi way na allah yalla nga jikko ji moy tan ilay ci jëm ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex doomu adama yi bari bari bari suñu borom dafay tan noonu nga xam ne ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waaye boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn équipe yi dàq jigéen yi dàq fubal yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi ci léegi man yasha day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yiif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa julit bi nekk julit dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wasalaam day dëppoog bànneexam neexu waaye li seen yi indi am na ci lu dëppoowutal sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yéen ci bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonente bi neena julit kii nga yegg tag yi ilayhi man yasha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it may yu néegu ku nanguwatu dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau min ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq من يرجع إلى طاعته فيوشقه له ويقربه إليه رحمة وإكراما. يا ليتن يقوار جم جم جم بق جتن يقوار ويتن ويتن جم بق تن يكون نياح تبير أجام متغلين تبيني شجج لأن يوم يوم ننغو توب ننغو بل يمتعي تاي داف يوم يدلي بق نيتو جيت موتاح مليون نينيو عليه الصلاة والسلام دا خمي كان كنا كنن يوتي لين اكسب سيات لك لا تخوي تكرم ملا نينغا نل باخنا ولا نينغا نل باخو لي واخ نينغا نل باخنا نك ولا نينغا نل باخو موي سنام سي عليه الصلاه والسلام مولاي واخ ني نينغا نل دي موم باخني ولا نينغا نل دي موم باخو موتا تبارك الله سني سيات لي ام ني ما نجس واي ام لي خامني نك مور ني كو سيات موم زاي سيرك لا ما نجس ماكن بن القران مولاي واخ ني مي باخنا سنة مولاي واخ ني مي باخنا سوره الشورى أي فك أبنك وما تفرقوا موتوين لم يوت إلا لجب من بعد ما جاءهم جنة أبوين تكلي العلم خمخمبا خمخمب الله بلن ونه كيد محمد يالا كلين قم نتخل موتجا يالا منا بغيا بينهم بغيا موتجا الصفاق فكرك moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla rejje su wote ane rek amna ko xamni ci biñu ko sété mom mo top banexam mom duugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wa nasara ñoom yitaxon ñu wote yalla neena baxyan baynahu dawe waye wala wala kalimatun duggum ko nak baat bo xamni sabaqat min rabbika jitu won ni ci tukke ci sabaram mu waxon ko ندلن جاءتي إلى أجل مسمات أبن حم كن لخضي بينهم تجيل أكس البكت يعني أنا سجوة وطور من بجي بني ورم جيت أمر ينام بجي من نفسي أتلين أنا كن ووتي جي أم تيجي أبن نفسي من لاغ لفاي جبنتي لنين دي أخنا لاغ لفاي رجي لأنا ابن كثير مر لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة. مختصر ابن كثير جتنيتين قتنيارتين أجواني أسكاتنا ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير مؤيتير بابن كثير بني وقت لم توحيد مختصر من المؤلم كوتن كدني في أي يرنيف بمقاتلكو لولن كده مختصر ابن كثير مانم تنك بي تنك تير ابن كثير بابا أم تاير يو خمني بسي داني داني جيمي تير تبارك الله دوني كو جستي مختصر بي تمنى كتبرين تير بانا خمني مون كن تنكو كو مو بنياتو تبارك الله يالا نن وإن الذين من خمني ويسوا الكتاب سيتل من جن تير بي دنران من جن تير با بقية أهل الكتاب إن دكنوا ونقيهم تبي عليه الصلاة والسلام ورثوا الكتاب من بعدهم جنة وبنيلة دماء نعمت لفي سك منه من جنة كتابة كتابة ملي أمتي أبدان دمي ملي لفي سك من التوراة والإنجيل تا لنن ينمي تيرب جرسي مرام تبارك وتعالى بني أم جن ودى نيب أن لجاجة لا يسمى برام تبارك وتعالى بخون لكن ولا تفرقوا فيه ما يبلن توت وما تفرقوا ما يوت وان يلوتوا بيجون يكون ما يوت أم يعلى ينتبه إليه من يساو بابوله مرحيب إن الذين أويسوا الكتابة لفي سك منه يلبى قبال منه فلذلك يلس يب غير بنيل لنك فلذلك يلس يب بنيل قم لنك بنيل tax na fadoo ni nga jóg nga woote ni nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw fa li zalika fadoo jógal nga woote ngir bañ tàqalikoo gi am li dal li leneen xeet yi bu mu dal soo xeet fa li zalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta نجد جب من لك الدجال فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية الصمحة takani ko gi nga xamne am na ci nit ñen ñi nak wuté mu ne bañ ko sa xéñ motax ma sant la nga wara jog nga daawale nga wolen way yow mu ñen di won nak fataqi wara jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñi ligé ni jogut ñu jogon ñepp tam li deug yow mi ñen di wo kon mu ngi jog kuy wote ci ñepp da nga ci jitu ñi lay wo fataqim way deug mu ne ko kama amusta mo tax bako hudu waxe sura wax ko lenen sar wax ko lenen sar wax ko alayhi salatu wassalam da men shayyabatni hudu wa akhawatuha surtu hud bil jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni liñu ko diggal jafé way bi jubal ni ma la ko diggal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu teggé ku fa ma teggé ko ndax bo xéne da ngay woté da ngay daal di tegg bëtu kon kat yow njub gi ngay woté ci yow la war nek njub gi ngay woté ci yow la war tambalé kon nak bo len ci wo bu ñu fekke njub ñu and ka bi yow da len di yom waye so len ci wo te fekk ñu bëgg ñu ñal ko ñu ñu ko su ma ku ñu wé jël ay bagage mu bi lolu la sahibu waxon ñu ñu ñu wala undu an ukhalifakum ma ngi len di woté bugguma wuté bi yow ñu ñu digal lo xamne duma ci nek yalla mu ñu ñu fali fali ngir bañ saqali taqaliko fajaru dugal nga def daaw واستقم نجب كما أمرت نين لك الدجال ولا تتبع بلتقنا أهواءهم سنبان يحيط طب القرآن من متربعي طب القرآن من دجال دفر لأن الله خمنا سوشت بموجة يواجه ولا أي حالات بتواجه ولا موجة نساسو بتواجه ولا ينن بتواجه ñu loolu yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xewwi islam du xewwi woote bi yàlla tabaraka wa taala du xewwi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu ran làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yi di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yee ñu indi leen français boobee indi leen ko fii moo moytuwul danañu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkkutay bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rombagul alquran allahu akbar alluxatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriñam du tëral muy xew it ñu ne bam ñàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen banex surata shura aya fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc yonent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub al sanawiya li anna ahli al kitab al mutafarriqina fi dinihim amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd tafsir al baydawi jikko bi ñaarel xatum téemér ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitab bi ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwal na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ngay xam ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekkuñu la jëf loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wuyurtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma mandu seen diggante ibnu jazim ne al adlu fi al ahkami idha taqasamu
1: إليه. التصحيح علم تنزيل كلمة ذكر ينتهي قد فك أجر ينتهي من أما لسين ديجنتي لأعدل بينكم
2: نخل يالا تبارك وتعالى نكو دنون واصبر نفسك تير سبب مع الذين عندك نيغا خمنا يدعون ربهم نعم دني جامو سين برم بالغداة تبنو خيي ولا عشي أكسون غالي سو بجي دال ينغي واراتي جال so bëgge dal li nga jàngale jàll mooy da ngay fekk ñi am xaabiliya da ngay fekk ñi am ndap luñ def li ñuy jàng nga def ko ca ndap loolee waaye kuy ñëw école yoruloo dug yoruloo kaye yoruloo ardoise nga bulloog saag néexoo jàngal mu ne ko ñii di waa quraysh kenn mënu leen a jàngal waaye ñi nga xam ne ñooy sasaaba yi koo ci wax mu jël la muy wax ndax yàkkamte nañoo jël li nga xam ne ñoom ngay jàngale moo tax nga dégg alquran naan yas'alunaka kon nag was bir muñal nafsaka sa bopp ma allazina àndak ñi nga xam ne yad'una rabbahum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyee wala ashiyi ak su ngoone yàlla tabaraka wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasbir nafsaka tiyel sa bopp ndax baatu sabr ci arab mooy xabs mi ngi mel ni soo jëlee gëleem yeew ko fi mu nekk wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa bu ñu ne sabara mooy xabas kon bu ne ko wasbir mooy ahbis nafsaka ma duafa tiyel sa bopp waaye téegug day ànd ko muñ ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb lu jafe la dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi am waaw boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am ndax soo reseelu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom maanaam kullu xisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bopp ma allazina ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbahum fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyi ak ci ngoon gi lu tax ñuy jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngërëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna biduaihim wajha allah yàllaa tax ñuy def kon nag wala tadu aynaaka bu sa bët jigji anhum ci ñoom wala tadu bu mu jëggi aynaaka sa bët yi anhum ci ñoom soo ko defee bu boobaa turidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna bis boo fi jéggee ñi di dem ca ñële rek su boobaa turidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna mu ngoog aduna moomu ànnak waa aduna ànnak waa alaxiraa ko gën ndax waa aduna lu ñu fi yor day jeex fi lañ koy bàyyi dégg nga zinatu alxayaati dunia ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon ak noonu loolu di ñëw ci saar wi lépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm loola zinatul xayaati dunia la loola zinatul xayaati dunia la wala tadu aynaaka anhum kon sa bët bu mu jéggi gaay yi ndax gaay yi kat ñoom ñu ridu na wajha allah te yow su sa bët jéggee ñii rek turidu zinatul xayaati dunia te kon su boobaa ñoom dañee rek daal di raw te sëriñ war te fexe ba taalibeem raw ko kon ginnaaw sa taalibe yi yuy doon wajhahu yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuri doon a sinatal xayaati dunia na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw ndax ñoom yuri doon a wajha allah te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yii di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu ay ndomba tànk lañu ay boroom yi am lañu nga bëgg a ànd ak ñoom yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turidu sinatal xayaati dunia da ngaa bëgg taaru àdduna te nag ab sëriñ taaru àdduna waru koo tax jóg tabarkàlla julle ca der ba rek jóge ca der ba dem ca jàkk ja jóge ca jàkk ji ñëwaat ci der bi lu ko mooy rek turidu sinatal xayaati dunia te àdduna mii kat waxoon na ca tàmb yi ba ne lu fi nekk danaa ko tasaar wala tuti bul topp mukk nag yow yonent bi man waa joo xam ne axval naa xalbahu dañoo sàgganeel xolam en zëkkëri naa ba duñu fàttaliko ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal ak ñoom keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa saggan ba duñu fàttaliko man axval naa xalbahu en zëkkëri naa mu ne ko bul ko topp muy benn ayib benn ayiba nga noonu. ayibu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir, ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa saggan mbirum yàlla. nee na lu mu nekk nekk kilifa, lu mu nekk nekk njiit, lu mu nekk nekk ay ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko muy benn. wattabaa hawaa, te topp ba nga xam ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp ba nga xam. ndax kuy topp ku topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa, kuy topp kuy topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa. tabarkàlla. ñaar, wa kaana amruhu furuta, te mbiram day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp day ëppal. ku sàggane fàttaliku yàlla, topp sa bànneex dangay ëppal, ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppal, mooy du am ay frein. te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam lamp yooyee takk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko ah man kan maa ngi dugg ci kàmb. yow mi topp ci moom yooyu nga mën a bës sa tànk ci sa oto foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi gis ñu def sa morom noo xam ne néew ko la yow mooy oto la bu nekk sa kanam bu bës ay estobam ba mu tàkk wane la kàmb ngi nii yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fi dugg. waaye bu nekk ku mux ca kàmb ngi nu ci ku mux su boobaa ñu ko conducteur mënoo dawal oto. wala tuti man axfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta, ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein. te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi. bu amutoon bu amutoon ci oto tabarkàlla dëkk bi yépp musiba lay doon. nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla, ak taqwa mooy frein ci nit ak dawaabit taqwa allahi dawaabitul insan. waaw, amaa li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu, al imaanu daafiuhu wa taqwa dawaabituhu. soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo alheur amuloo frein. bu ñu la puuse daal mën ngaa kàkkee jënax jënaxi xale yu ne ci mbedd mi nga yonu leen. moo tax ku topp bànnee xam xolam sàggan foo ko fekk rek lu mu def rek jaaxum lay doon. yàlla nee na ci surtu ka fi aaya ñaar fukk ak juróom ñeent waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum, ci seen borom rek ko lay jóge. alxaqu min rabbikum, yàlla dafa boole alif ak laam ci baat bi. alxaqu dëgg daal min rabbikum, seen borom lay jóge. lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg, lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaqu. alxaqu daal min rabbikum. léegi nag fa man saa fal yumin, ku mu neex na nga gëm, wa man saa fal yakfur, ku mu neex na nga weddi. fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, loolu benn mbir la mu am solo mooy liberté, liberté pas-pas, liberté pas-pas. fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, waaye fal yakfur ji dafa am luy xew mooy bu kufur ñëwee dafa am looy añe ci kufur ga. fa man saa fal yakfur, noonu yàlla waxee noonu mu ne inna aatadna, ñi ngi xaare, inna aatadna dencal nañu naaran sawara li zalimina toñkat yi. ñan ñooy toñkat yi? fal yakfur, ku dugg ci groupe boobu ku wedd yaa ngi bokk ci zalimoon yi. te inna aatadna li zalimina naaran sawara, boobu nag ahaata bihim, daf leen di teeg suraadiquhaa takk-takk la, takk-takk la. moo di suñu ñooy dugg sawara bu ñu fa duggee takk-takk la daf leen di wër teeg leen ci wàllu wu nag. ahaata bihim suraadiquhaa, seen kanam di takk, seen ginnaaw di takk, seen ndeyjoor di takk, seen càmmoñ di takk, côté bu ne di takk ndeysaan. teeg doomaa daw jëm fenn ndax sawaraw bari. xam ngeen sawaraw àdduna wii tàngut, boo ko tegee ca kanam sawaraw àllaaxira wa tàngut. bëri na ñu ragal ñu ragalut yàlla ndax dañu xamul sawara wala mbaagamuñu ko. waaye sawara wii ci àdduna fi nekk nii kat koo fi yëkkatoon aw xal ne ko naa la ko jox, bu ma boo téyee xal bi lu mat juróomi minute naa la jox juróomi million, du am benn million kepp ndax du ko téye benn minute. bu ko nekkoon nii sànni ko maa la ko wax. waaye sawara wala la gaa ñu xamagut tàngoor waag na mu mel ak yàggaay wa. yàlla ne na ñu dugg sawara ndax wedd gi ñu weddi yàlla. wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo ku leen xettali ngiru mara yuqaasu, ñu xettali leen bi maa in ci ndox moo xam ne ma ngay bax kël muxli mel ni ci lu wanax. Allahu akbar, kël muxli mu ngi mel ni ci lu wanax, wala boog mu ngi mel ni diw gu saas. Kël muxli jaa fi lxadis maaun ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa in yastaqisu bu ñu sàkkoo xettilikum ngir ma yuxaasu ñu xettile leen bi maa in ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax kël muxli ba mel ni ci lu wanax, wala kël muxli ba mel ni diw gu saas te rosee guñ ko. Tàngoor wa tax na yashwil wujuh day wésam kanam, day yashwi day wésam al wujuha kanam yi. Maanaam soo jubee ndox mi rek, ni ko hadis waxee léegi, sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi. Allahu akbar. Te du tee nag ñu koy jéem a naan. Toñkat yàlla yi subhanahu wa taala faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur gi ñu dugg ci biir la ñuy angalee wax ni moom subhanahu wa taala. Yashwi al wujuh day wésam kanam, fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan, bi ngay bëgg a naan ndox mi, ndax tàngooru ndox. yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saat bon na wa saat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu kendal loolu neexul tabaarakallah. yàlla ñu ci yàlla mursal inna allahina ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca faman saa fal yumin dugg nañ foofa wa amilu salihaati tey def lu baax aamanu wa amilu salihaati ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool aamanu wa amilu salihaati gëm nañu tey def lu baax yàlla mu ne innaa ñun yàlla laa nu diu du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala rafetal na jëfam ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljanna yi adn te jiri dana daw min taxtihim ca seen ran al anhaaru dexya yu xallaw na danañu leen takkal fiiha ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci oor ñu dama yemal xiyam ñu takkal leen lami loxo yu oor mu fasiru nañu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asaawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lulu لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى. يلا تيران يمي دفل نيغا خامن نيي دوغ الجنة دافتا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دانيو سالي ثيابا اي يري xudran yu vert daañu fasal yére yu vert ñun sundus yu jóge ci sooy bu tudd sundus soa bu tudd sundus wa istabraq ak soa bu tudd istabraq asaawira min fidda li ñu wàcc lami loxo yu oor lami loxo yu oor ñu ko dina takk fii buñ demee foofa dañ takk ko takk fii nag doo takk fee ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu takk fii oor ba doyal dem aljanna takk fa oor kon dangay ëpp leen ñu fii da ngay bokk ak ñoom muñ ko fii boo demee fee am ko waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am moo tax ñu aramal ko ci jigéen ci góor min asaawir min sa kon ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi ku ko takk fii doo ko takk fee yonent bee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii yéen a ko moom fële benn ñaareel ba siyaaban xudra yére yu vert xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabaarakallah bu la fëbi may pour nga dem vert lay takk loolu lu am solo la ci wàllu woowu sol yére yu vert bu allah fara moom la gaañu di sol tabaarakallah xam ngeen vert li ci nekk àll bi su ko defee ni muy mel tabaarakallah ni muy amee solo sa tool bu verte nangam couleur boobu am na solo lool islam bëgg na ko ndax drapeau bi noonu la mel tabaarakallah wala ba nga ci ñun sundus ci soi ñaari soi ñu am foofu bi ñu ne sundus mooy raqiqul xarir, bu ñu ne istibraq mooy qalisuhu. Loolu la Tabari wax. Maanaam kon soit léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere soit sàngam terewuñu ko. La gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek, bul ca seet bu seer baat bu seerut ba, bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek. Ndax turli naar ba kat doom ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan, ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii, mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc. Daf ne ko waaw, lan moo fi indi turu sàcc? Mu ne ko amu fi. Mu ne ko bu fi amutoon tur yu du fi am. Ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bàyyil rek nag. waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14, waaye 18 carat terewu ko, 24 terewu ko. Bul déedéet or zahab la tere, soit xarir la tere, te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ngeen bàyyi ñu ci baat yooyu. ñooñu bu ñu duggee aljànn, yàlla na ci yàlla boole ñun ñaar, muttaqiina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gàngnaay ya. alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya. Ibn Abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya. Tabarakal tafsir al qurtubi khatum dukki fuk khatum ñet témèr ak juroom ñen fuk juroom ñet. Manam fofu da la bëgg wax mom Ibn Abbas, mom mi nekkon foré xéed wi, mu ne araik muy tuddukaay yooye wala suhoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or, dañ koy xoobe yaquut, te it day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba toll ni diggante àdduna ak aljabiya wala boog safaan ba. Maanaam dal lu gudd lay doon, lu yaatu lay doon. Te it yowmal xiyaam kenn du suhoonu sonn, suhoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du suhoonu sonn. Damaa dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak suhoonu ci tuddam. Fudd ak suhoonu ñaar yëpp yoomul xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn. ni'ma tawaabu mu ne biir tiyaa baa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay. Nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu, bi wax aljan mu ne ni'ma tawaabu, bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa, mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa. Noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahf. Foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy darsi yi ñu ci amee. Amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor, moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yuy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla. Ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñ ñun ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba pëluy histoire farlul kenn, histoire farlul kenn, ku ñëw pus ko rek mën nan. Ñeenteel ba pas kenn amuñ jëgam, kenn mënu koo jënd. al aqida laa tamana laha. looloo tax ba li génn woon ashabul kahf ca quntima, mu génn woon a cheikh umar al fouti yu ca fa mu dëkkoon bu ñu bu ko Banjagara, mu génn woon man cheikh al haaj malik ca Njaar nde ba indi ko Thiès, wala indi ko Tivaouan, indi ko Thiès, indi ko Dakar, dellu ko yóbbu waat Tivaouan. loolaa génn woon membre am tubaar radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wiir ak ñu mel ni ko ñoom. juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashabul kahf. juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko. su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah, di ñaan yàlla tawfiix, di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures, bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor wi yëpp. dañuñ ci àlla yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañuy li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi, ndax dafa am safaana wala kasiru waasiru wisra oqra. tont bi mooy déedéet min awza wa min awzar lazina ki motax wa min awzar lazina moy ci nga reeral sank ko ndax xam xam bu deug ma nga reeral ko sank ko ndax wax jum gem ci yow te du nona dalay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga cey gaddu ci dowan ay bakkaram dara kon lolu amul ben contradiction ci amul tok safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbokk ñi deglu dina bañ sante yalla julli ci nunti bi sallallahu alaihi wa sallam del fi nañu ci sen tafsiru al qur'an al karim waye di dajja ak yeen ci bis bi nga xamne bis bu tedd la di fatiha ramadan al mubarak yalla ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillah rabbil alamin te suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di dalu ak mbollem mbokk yi way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu diñu deglu aljuma ji jot ci ñett waxtu ak ñeenti waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor bi ñëwé muy def tafsir bi bes bu set bu ñetti waxtu joté japp ñeenti waxtu alhamdullilah yalla yalla gëna dëgëral ki nga xamné mo nekk ci bop bi barkel ak dunga may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may doole katan ba li nga xamné mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamné moy wërsegum nekk muuram yalla mëna na ko té yomb na ko di dalu ak ñi nga xamne ñi ñi deglu fukki wër yi ak ñaar ndax dana dama buy jokko ak nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine man na am wax lo xamne li bes dana ñu wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëpp na waye doom adama momatu alhamdulillah yalla rek mom yalla yalla boole jéggal ñun ñet barkel suñu bu tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon bindu tay bi ñi ngi doore ci suratu al-kahf aya sanwer ak ñaar gisar bo xamni ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yasu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ño nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aya jeri jeex mu ne ni'mat thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bi mu noppé kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari toliya mu di ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakalla diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne le nekk ci aduna zinatul hayati dunya waye kenn ki mom gemul ne li nek ci aduna zinatul hayat dunya dafa gem ne mom moko mom yalla nen wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagalen nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tool yalla neena kenn ki daf ko wursagale ñaari tool ñaari tool yo xamne min ahnabin dafa am raisin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tool ya bi nahyi ci garab bi tandarna yi wër ñaari tool yi garab bi tandarna lay gudd yo xamne dina fek ngelaw li ba du yàq tool bi waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay te xam ngeen ne tàngr na lu am njëg la lu am valeur la arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne len lu nekk daanañ ko ci def ñun nit ñi def ay ruy ay foone ay ngalax ay cagari yépp dañ koy def ci tàngr na te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tàngr na lekk ko day faj ñaari faj faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an mbay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñom nawé nga xamni ñom mbay yu gatt lañu bokku ñu mbay garab yu guddé nga xamni moy naxi lool lepp amna ci biir tool waji yalla mo ne kil tal jannate ni ñaari tool ya atat ukluha ukluha ben bu nek indina li nga xamni moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financer won dal tol bu indi ñu lako nak atat ukla ukla tol bu ne bi ci waaji defee lu mat 500,000 tool bi indi na 500,000,000 ya ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii toll nañu loolee. walam tazlim minhu pertu ca say an dara walam tazlim minhu pertu ca say an dara yemul ci ñàkk ca pert waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bi bees bu ko yoree ci poosam da daal defe ne moom mooy seefu ñëpp da daal di am commencé aj aw loos aj am mag moom la yàlla nettali ci waa ji yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya nahran dex waa ji du dem di wuti foraas waa ji poosiwul ay rubina yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nahran dex jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabaraka taala defal ko ko wa kaana lahu samarun mu am am meññit kon yii la ko yàlla defal ñaari tool tool bu nekk am raisin tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tendrement diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko may mu gàtt karat manquiwut nawe manquiwut supame salaat yooyu yépp dara manquiwut ci ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko naxaran dex nga xam ne du ci fay dara day tant ci dex gi sotti ci wala dex gi koy tooyal noonu wa kaana lahu samarat meññ juróom ñaari mbir a ngi nii yàlla defal ko waaj juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb am ab tool jafe na waaye tool boo xam ne région yi dafay meññ jafe na tool boo xam ne bii garab yi tant maakour ba mu daj kapp jafe na tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na tool boo xam ne bii loo ca def récolte ca ñettam jafe na tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na wa kaana lahu samara ba noppi nag di meññ la mu war a meññ yàlla mu ne jëglu leen waa ji fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom muggal yàlla te amul alal mu ne ko wowuwa fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom ma ngay daggasanteeg moom ma ngay xëccoog moom lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal loolu la njëkk a wax waa ji maala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tudd dina tudd waruñu lay tudd dina tudd ana aktaru min ka maala maala ëpp alal ngeen dégg benn belteeg noonu ci toolu waa ji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moo mooy alal ji boppam mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nasara maa la gën ay àndandoo maa la gën ay àndandoo muy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari bala laaje rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañu nekk ci école di jàng amaguñu ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gond ju te ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy tracé nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom million yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla naka noonu kulli xis bi maa la dayhim fariqu waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar lox yi ci ginnaawam wa zaalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daal ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji ne na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àll ji la war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex lin la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire, parce que chiffre d'affaire.
3: Rahman Rahim, donc ñu jàng Fatiha, jàng alam nashrah ba mu jeex, jàng falaqi ak nafi, ñaan yàlla liggéey bi ñu dugg yàlla nañu ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin, yàlla nangul ñu li nga xam ne moom lañ ciy def. Allahumma بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالله سبحانه وتعالى ميني ورسغالي اك دوند با نيو فكي وات وير كور نكاي نيان يالله نيوكو ديفالا di fasiyene tekki téere bi nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindee fii. Bari na lañuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko, bari na lañuy jaaxle bëgg koo faj te téere bi faj ko, bari na lañuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko. Waaye li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lan ci am mooy jàng baat yi rek jàng. Loolu nag su fekkee ne ci lañu yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj, ndax itam duñu xam lan mooy téere bi, lan mooy taxawaayam. Looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka, ba mu fa toxoo dem Almadina saar yu continue di ko fekk foofee, juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka, ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina. Saar yee li mu doon jàngale mooy changer li nit ñi gëmante warees koo gëm, pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett. Saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw Madina, saar yi wéy di indi beneen indi nag, te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi. Sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale, bu ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. Nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu dégg alquran. Waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund. Bañu ca nappee nag doomu aadama yi jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp, te couleur yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. Loolu moo waral ñu wax film alquran. Jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool ba daj dëkk bi. Tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari, da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi. Ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof. dinay waral ñaari bo jéggul ñaari lakk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baati jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fëri film lu mu bari bari bari doomu aadama yi mel niñ meloon lu film yi bari bari rek doomu aadama yi meloon ndax kenn du gis sa bopp ci film yi li fekk doo gis sa bopp ci film yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaaba yaag ñaan nag yonent bi rek bu ko defee nga wax eskay kay fir ni eskay kenn ku nekk def ñi ba déwén waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkk ji léeg-léeg mu nekk kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul bala yàlla baaxewul bousuwaa doo ñëw ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarakàlla noonu la doxe ñun ñoo ngi bokk ñi yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahman rahim ci fatiha la bokk lu mu d'accordun ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ci suratu namli ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye fatiha moomu ko lu loo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahman rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci al-fatiha a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàngal quran na wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim loolu it li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc léeg-léeg muy saada léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax su bëggee jàngal quran nag mu ne a'udhu billahi min ashaytanir rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu doora mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàngal quran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saara da ngay wax a'udhu billahi min ashaytanir rajim wax bismillahi rahmani rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min ashaytanir rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmani rahim lépp la jul di def na wax bismillahi rahmani rahim kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmani rahim huwa abtar mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmani rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barkee na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmani rahim saar bii di al-fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noon wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fa ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. Dinañ ci xamee borom xam-xam, dinañ ci xamee téere. Fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. Fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. Ndax Fatiha li muy gàttagàtt mboolem maani maanaa yi nekk ci alquran da ko am baay, mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha. Usulul diin

qayyim def rek moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jamu yalla gi aqila moy pass pass bi tashri' moy terelin wi yoy yef fatih daf ko ambalé te lolu tax alquran jom jangale al iman bi yawmil akhir moy gem alakhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nekk na tax ja yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jadd jadd la bu jëme nit fu baaxul mo tan ko le sal bi umul kitab ndey tire yoonati bi nekk la ci ben hadith bo xamne ubay ibn ka'ab moko nekk li mu ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang fatih bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته من الجنة تبقى خمس سمروكي من جلوها توراة لمن لي القرآن نكتب لمن لي فاتح نكتب إنجيل لمن لي فاتح نكتب زبور لمن لي فاتح نكتب القرآن جيك بطن لمن لي فاتح نكتب ñom moy juroom ñaare yalla ni mom lama jox ak alquranul karim moy alquran wala qad atainaka sab'an min almatani wa qala azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da taw mom ci bir jakk bi mu ne ko sa'id ne kel fekk da don julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko na'am ya rasulullah mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla ak bu yonente mu wooyee na ngeen wuyu mu ne ko ama kay mu ne ko soy jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saarla koo xam ne bii moo gën a màgg ci ak waxanul karim di waxtaan bay bëgg a dem saar ba nag defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al fatih dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al fatih mom ci la ñuy doore insha allah subhanahu wa ta'ala bismillah arrahman arrahim yalla neena alhamdu cant yeb lillah yalla ko mom alhamdu cant yeb lillah yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam cent te mamam bindef yi moy yalla xamana ne bu ñewé ba jamono ji bes na xëccoku mom bindef yalla xamana ne bu ñewé ba tay dina am lu xëccoku mom bindef yi bëgg am nam na tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'auna defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton la'natullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindé fi yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna ci yépp lu way dëng mu yeeram la luway dëng mu yërëm la waaye mu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bis kat dee ku nekk bis koo dee ku nekk faxman dee waaye yàlla mooy rahmani loo dëng du tee mu yërëm la waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi mu commencé segg gaa yi kon arrahman mooy yërëm waa dina si yëpp luwaay jubadi bokk ca arrahim nag mooy yërëm mu ñaya yoo yërmane bu àllaaxira te bala leen

Ketidak mana angga jok akidah murtad fi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana angga jok akidah murtad fi gina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke sawak asin jinnah aduna dabdabat al akidah murtad jafil. Ke dunyu bu akidah murmun. Ku khamang lakanya ke dawkada. Nah yom al qiyamati ku amul lo faya akidah murtad. Nyiru jil tiyan ka bakhle wan dilan jok. Basu yas jayasa nyufab tayom yan bakhle wan dilan jok. Basu nyak ka bakhle bayi. Yubu alak nyak da bakhle. Duga cikru tamun gaji. Yami talu musad. وما يدريك لعل الساعة قريب من خم المل نخم تاي بيستي تخاو خاينا بلايا دو متخاو بيستي بلايا دو متخاو نخ ينت على محمد عليه الصلاه والسلام نين بي نكو يوني اك بيستي ني تاي ديغنت نياري بارام ني سوتانتي بارام دي تني كود سي بارام ني اك بارام بي ني جوخاني ما تعال ني سوتانتي ني ديغنت نك الله خير مون لا تول موتاخ ني جان والعصر ان الانسان لفي عسر takusan jotna gontu nañu resti jant bi mo dess ci aduna tukki non la ko yent bi jangale won sallallahu alaihi wasallam suratu shura ay fuk adurnya yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah alladhina la yu'minuna bihi li nga xamne biha li nga xamne gëmuñu ko yastajilu dana yakamti biha ci al-akhirah alladhina min khamne la yu'minuna biha gamuñu ko ni dool al-akhirah ñom dañu yakamti al-akhirah wajiluñu ko mayuñu ko xel duñu ko dajale dara walladhina amanu ñu gëm na ñom mushriquna minha ñu ngi ci tii khaifun wajiluna min khiyamiha ñaaru ni yakam ci Allah fi ndax do ñu ko yalla ci seen waxtan sax dañu kaffi Allah xel nan ah yalla du la ko ten mu yermu ne yalla yaatuma toñ yalla ba nga am jëm nga ne ah bi mu ñëwé mu sant la nga lan mu téré la nga ne ca téré da ne ah bi mu ñëwé te alaf wa xam ne wax na ni ku ñu yërem moy ku yërem tam kon yastajilu biha alladhina la yu'minun la yu'minu biha ni nga xamni bu ñu alakhir ñom rek ñoko yakam ci da nga di ko ah suma dund lu ma neex def suma santo mu neex yalla def da nga xamul lan moy alakhir wa jaay yu ngeen dem alakhir tabarakallah suñu ben serigne alhadji jani jaay ci lu ba day wax ni mom di bu ko wor ni aljanna lay jëm wa jaay mu rat lu gëm rat lu tax na sawur ci dem bi na tek say tank tek say loxo la xam la maram yu wax sang sangala jile la gas am pax bu xoot sur la ci bi te buñ ama ñaar yor ba ñett yor bu la waxtu waté mën na am lu nekk yow gënë yoon moom dal te nga xam ni mooy yoon bi dem aljanna mooy yoon bi dem sawar ñaar yoon wu dal rek lu ñu doy ne waar te lool noonu la dalewoon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane ñu ngi bokkoon ci fukk yu ñu dalé woon aljanna ñu dem al-asharatu al-mubashiratu bil janna waye Ousmane suma sang romb ci ay qabru day daldi wacc lam waron tok fa di joy bu ñu jël ko dafa yalla sama xana gamulo ni annaka min al-asharati al-mubashirati bil janna xana gamulo ni fuk yi nga xamni dañ dañ leen dëggale al janna xana gamulo ni ta nga bok ñu ak yow xana deggul ñu ci wax ci yow kërëm nga def sa sax bu reuy dafa ngeen bis mu sarat sa rab bu reuy ñu ñu ko mënu to yalla def mënu to def yalla lu ko naxal ndax fana nga ko ñaanal da nga ram ci taw xé djum fukki djinn yo xam djoy yo fukki djinn yo xam sawara ya yon ci ñom Ousmane xana du mu lolu mu ñaar kay taw sa djoy yi ak sa tiji lu ko waral mu ne yon le yon le bis bi ma dañ ci ci xam ba ba ma jëg ni ak digënt bo mu dal sa bu ma joyé mo ma taxa joy Allahu akbar yalla neena walla fi ni amanu ni ko musukhun min hadu ti alakhir ويعلمون ان يحمل انها بالتنج الحق ملك الحق تلمجم مون يتاخ نيو في انها الحق ملك الحق تلمجم مون يتاخ نيو في سي سي استاد لا نيك سي نيب وعلم ادم الاسماء كلها بن يالا جانغالي ما نتي دا نيو نيك استاد نيو نيك استاد سي نيو جيم الله خير كون نك انها الحق موتاخ نيكو گن سو فجاري بني نه حي على الصلاه فو دوخت مدي متسبيو ni fa dal dakay jap sam lu lu lu
yalla ngi fi seen bay fali nek ci taw bi.

0: ci daté ñoo ñu musuqoon min haali ñu dit Allah fek ñu ko gëwul nak loo leen xool mbaa nga gis leen mbaa nga xam leen mbaa nga wax ak ñoom ba gis ci seen yenn gis luy tekk ni jëmmi Allah fek Allah dem إن الذين يمارون في الصاع من غخم لن يغرن تنام الآخرة أمنات أم لفي ضلال بعيد من تسانك بصوية سي واو على دمن إن الذين من غخم يمارون في الصاع بني يغرن تي بني يغرن تي تنجرم مسكين أمنات أم تغيوي lafi dalalin ba'idin ñu ngi ci sanku bu sori réer mi ni yàlla mën ñoo ñu dañoo réer yàlla ñu yàlla musal ci ñoom suratu sura ay fukk ak juróom ñett yàlla ne allahu latifun bi ibadi allahu yàlla latifun ku ñeewant la latifun ku leerat la bi ibadihi ci jaamam yi waaw barrun رحيم بالخلق كثير الإحسان به يسود عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لك جامل كل يوم كبار المنجة في الرسل لك يوم بصد أيه أكبات دي تورك سنكو أكلم كوي مي مي أكلم كوي مي مي وقال نابت كفسير بيه لأسدنا بيكو خمي tamarkalla tooñ ne yàlla tey ñu jaroon mu doon nit mu yóbbu ko police wala mu xeex ak moom la tooñ yàlla lu tel noonu ànd sa kër ñu taaj la ceebu jën nga lekk ceeb bay saf lam daan saf ñu jox la jus nga naan mu saf lam daan saf ñu jox la dox mu sedd nga naan mu saf lam daan saf nga tudd sa la nelaw mu neex nam daan neexe te dangaa yendoo tooñ te boo tooñul nit mu yow doo def loolu ndax nit yow moom boo ko tooñee tamarkalla doon lawut nelaw yoo xam الله لطيف بعباده مثل مخاطر منه لطيف بالبر والفاجر حيث لم يخلق جوعا بمعاصيه البحر المحيط جبت الجرم نار قتم جرم تومير عفو قتمين مخاطر منه يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي سفان على قول تخيف يلغى خمي نوكو المي أكلن كو المي وي dañu fonk ci ne lele sa doom tooñ la ne ko du wañ jili ko lele sa jabar tooñ la ne ko du ma la jox dépense jili ko waaye yàlla moom tabarkàlla mi ngi ñu bàyyi rek akale rek yarsiqu man yashaa'u yàlla mooy wërsëgal ku ko neex yarsiqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex waaw wa huwa alqawiyu moom mooy ko am kàttan ci alazizu moom mooy ko tedd loolu moo tax ba léeg-léeg tabarkàlla ñu dégg aw gaay ñoom tam jël latifu ya naan ko yaa latifu yaa latifu bëgg mu yokk leen astuur yaa latifu bëgg mu yokk leen ay biir léeg-léeg nga def ko jàdd yoon wa far am ci ay jafeñ-jafeñ tabarkàlla ndax bu ñu lay jox yaa latifu léeg-léeg bu ñu la ko joxee ci ab yim yim dafa am ci misaal fii ñu nekk ci sirasel seen rajo ci cinquième étage ñu bul foofu soo fi ñëwoon tey jëm si ñoom nga jaawale xamulu fi nekk nga bës kaat essentiel bi yëg ba kaat dafay laaj ñu rëñ daal taxaw daal di ubbee ko bi mu ubbee ko bu fekkoon foofu ay gaynee fa waaf te xiif muy na séeri dañ la daan somm fa nga nekk rek lu tax dangaa jaawale dangaa jaawale looloo tax koo xam ne dangay nekk ci yàlla kuy foog ñu demee ni ku yooyu war ngaa fexe ba xam ca lu jar nga jóg ne ca lu ko mooy boo gisee ñëpp ne ca nga bëgg caa nekk rek man nga caa nekkee nekkin woo xam ne yi fa nga mujj rek mooy génn sa kër gadu soo yet naan maa ne yàlla fiifu na ko waa ji def woon tabarkàlla ba ko mwartu ma fekkee fa mu doon waxee yàlla fiifu kan mooy yàlla wa huwa yàlla alqawiy li muy lewet lewet de mooy ko am kàttan ci alazizu li muy lewet lewet de mooy ko tedd ki nga xam ne kii fañ naa def ñu ne alxaalibu alladi laa yuxaalibu wala yudaafiu mooy nga xam ne mooy nag ñëpp kenn ëpp ko doole tabarkàlla bari na kuy ñëw këram mur naqari la fa ñu lii nag ñu yàllaa ko dogal lañ koy teg mooy alhamdulilahi rab waaw ñëw ci ngeen te ñu ne ana yaayu léegi ngeen baal ma ñu ne yaayu léegi dafa gaa ñu démb yàlla rek wala ñu ne papa yi léegi moo fi jóge démb wala ñu ne lër jog yaay wala ñu jog papa am ak ñu mën a ci yooyu tabarkàlla yooyu yëpp luñ ci mën a wax ne ñu attante yàlla mën naa boole kër gi yëpp kon nag yàlla العزيز كجر على الله هو خمرك يا كوني سورة الشورى آية فك عن جرمنا يعلن من كان كتكنك يريد بخيرك قنت نقبك حرف الآخرة ميم الآخرة كو خمي فم خير الآخرة كو تخي فم قنت الآخرة كو تخي فم جنك الآخرة كو تخي يعني نكمل نجد له داني قبل لي كي أكارم في حرسه كما يمم الآخرة بيغا فنك ليالي مثال مي نا اي بيكات لنا نوحل في بيكات يعني سول سيري جو تشوف دوكو باي عند برسين برم دنيان يالله تبارك وتعالى مي ماد جلتا جنور نيال بجنور ندو كندا يد تبارك الله يكي عجيب سمتني ندو كندا يد من يقدر يسان بيت من فما تسنور نخم يسن يسن تبارك الله يالنا عبد تجام وإن نور بيكات بيك di seen toor mbayam ak nuñ koy fanni di xëy dem ca toole di gont dem ca toole di tawte moom njabootam di lekk ba regg di téel a xëy di guddee wàcc yépp dara taxul lu jul bëgg lu mu def ca bascul ba dara taxul lu jul lu mu def ca poosam dara taxul lu mu takke gi ñaareelu soxna wala lu mu takke soxna su njëkkal yooyu yàlla mu ne ña ko yaakaari àllaaxira duma yem ci jox leen lan yaakaar waaye nasid lahu fi xarsi allahu akbar واو ومن كان يريد حرث الدنيا كو خامني كي موم مريم ادوني دوم با تخدو ريكول تالو تاي نوتي منها دان كو سي جوخ واي دين كو جوخ ليب كو الاخره تخجب لا تخجب دما لاي جوخ با دليل كو ادنا تخجب دما لاي مصاب كون كو ام خاني نوي ديف ديل خاني لي الاخره تكو ادنا تخجب با يالا مصال لا سي وما له في الآخرة من نصيب الآخرة دوفا أم بين متر الآخرة دوفا أم بين متر ما تختبر كلا سن بباخ باخ باخ من أفسر الحاجة عمل العزيز جمعنا يمشي شيئا يوان ما صنع نيري دي دوختي تلدد أتم بمي أدو مرم أبل لفن متعوال أتم بدم أوف كل دول سجل أنك موجود بكو لولا موي يريد حرف الآخرة dëg ñu nit ci fan yi tabaraka allah ñu leen dem tegal waxtaan serigne fallu mbacke wa radiallahu anhu muy wax ni minkum wa minkum rek la muy ñun ñëpp ñooy xëy nam ca yàlla waaye minkum wa minkum rek la minkum man yurdu dunia dafa am wa minkum man yurdu alaxir ñu ne ñu ngeen fexe yéen ba bokk ci minkum gi di mujj jëm minkum wa minkum man yurdu alaxir benn sahaba dafa toog ci biir sahaba yi Omar ibn al-Khattab daa di koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn al-Khattab ba mu yàgg xaalisu baytul maal bari lool mu ne gouverneur na nga bind liste facture yi ma dimbale leen ci baytul maal ci banque bi gouverneur bind liste ba noppi boole ci boppam ndax facture la Omar ibn al-Khattab bi génne ko xaalis ci xaalis bi ñëwee suñu toog mu séddale ko ñu dindalewaat liste facture ya gouverneur bindaat boole ci boppam Omar jox ko ñu ñeent yu toll lan ko joxoon bu njëkk ba mu ñëwee soxna si ne ci waa ñuy togg mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko cheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu ci ay jëlloo yëpp ñu génn mu ne ko dem ci dimb leen mu ne ko waaw mu ne ko cheytaan yi si xaalis la bu fi ñëw na nga mi ñëw yow la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu waañ yi defaraat ci salon bi defaraat ci nit bi sell saaba ba ne tekk ba mu yàgg mu ne ko suñu waañ ma ca àllaaxira na tegu salon ba amagul fa dew nit ba ci boppam xëddagulu ko maanaam teraasaguñu ko kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko su nekk nii àllaaxira ay terrain la yi ñu dagg loolu ab hadis wax na ko qiyaan ay terrain la yi ñu dagg daanaka ku jug rek am nga terrain ku ñàkk terrain mooy ku seetaane nangub terrain ku dem fekk fa sa terrain nag te yóbbuwoo woon fer yóbbuwoo ciment yóbbuwoo arsitek yóbbuwoo ndox la ci ak yooyu mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj loolu tax suñu borom aay gi ñuy wax jara bàyyi xel kon nag ku alakhirah tax juk fexal day def ak dem ci ci ñu bax ni lo xamne bu yoon xiyamate suñu borom tabaaraku ta'ala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla men man kan yuridu kep ku bëgg di xeyela gon harfal akhirati mir mayum alakhirah nazil lahu dama ñu ko dalil fi harfihi tamayam mu upp lam yaakar wa man kan kep ku nek yuridu di bëgg di xeyé ko gon mir harfa dunya pon ponoru adina ñu dom ko taxaju pon ponoru adina mu ijidan mu ijidan ko jox min ha ci aduna way li ko jox nek de li ko jox nek de lu way gor gor lu gor gor lu li jox aduna lepp ci ëpp la Dakar ci su ko yo romb lu mom ci ci gëna bari xaalif ci Dakar su ko yo romb lu mom ba lu bar la bar rek romb lu mom tabarakallah tay lu sey porose mat mat mat bu gëna aduna am porose bu amul ñu ñepp nak kon nak ñu defar porose yele ci Allah xel te nak yalla mu ne ko aduna taxaju nak bama masal la ci lima lay masal وما له في الاخره من نصيب الاخره دفع ام بنتر نوكي يون تاب ني تامل با لغي تاملن سن بارام سي اي نيار فوك سي سوره شورا ني نان سن بارام تبارك وتعالى مو ماي ني سي كاتانم ني ديل سوات في سي ادما جيغا خامني مو نيك سن كانم لولو من نكو تي يوم نكو واخ كاي جي سن بوك علي نسال اندك تي ولا خار لوي سن بوك دام جوب سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير بيم لين دي انديل ادما جيت وقتي ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukélu sar ak ñaar ñi won lañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min naseeb yalla di wax ne ko xamne ki so xeye aduna la tax allah xala tax xey lo am lu ne dina la ca dolil nga yobbu waye ko xamne ki aduna rek mo koy tax xey ah ken du ko dolil ca lamuy am dara dañ koy masal ci aduna rek te su alakhirah do am ciir yalla ñu yalla musal ci lepp julit waran dal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jeen ci bir wax ji di alquran di ay waxam yu yeb mu def ko ñena téwul day téral ñu bay fi téralam di jaar ci yenen téralil mune am wala bok nit ñi lahum dañu am shuraka yenen yalla yu bokku tak yalla shara'u lahum min ad-din ñu raddal leen ci diine ma rabb yo xamne lam ya'zam bihi allah yalla joxewu ci ndegal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg déggal yalla déggal leneen yalla mo dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yalla yu leen di reddal lu bokku tak li yalla redd nga xamne fu yalla ne fi la ñooñu ne waaw waye fi ci baxna su yalla ne ni la ñooñu ne wara ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu epp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon seet da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki doon jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn الرسالة جمني ينتي عليهم الصلاة والسلام يلا لن يني والبعث أبدك يتجي من أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كم برنسيبال ساربي مودي جمني ينتي مقايم ديوم
1: riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so len xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ceeb ak yoyu te ñom ceeb daf leena tabarakallah soxal xam nga ceeb bu añ jotté di ñox ceebu jeun te ceebu jeun du ceeb dong lañ togg ak jeun ñom sopp mi ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kaani ñom karot ñom nawé ñom xoluñe bañ nañ ci biir waye duñ leen tuddu ceeb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunus tamba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kem tane yeb yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñu bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yep nek benn dekk lolu ci mandara ga ci kem tane yi yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim ne tan ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote nak tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tambu ñaaral bi sa ji waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak mo ñu digal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dana ci ñew insha allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gimu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tedd di jikko sar bi dal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solul sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha allah juroomelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nane subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gënit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yëf jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy alakhir ak nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوم nga xamne subhanahu wa ta'ala جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بان في تي رساله سخلين يني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala ya nañu yalla jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baata subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakku leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété da ngay gis gone ndaysan bu ñuy nawetan gagné fouré ñu gagné la nga fouré bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé foural waye ñu gagné la mo nepp ngay foural lool du fouru yalla bi ne subhana muy teggin woowu sar yim ko tambalé amna sar bob sabaha lañ ko teggé am sar bob yusabbihu lañ ko teggé wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih la ko teggé subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak ne yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko bi toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deguñu koy ciow da ngay jek jek rek lay san deguñu na daanu waaw ko fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jekki jekki magat ñu ub say way ku fi daqawax jekki jekki magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ci bilak rek buñ jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqafatan la manam ba ci bi 'abdihi ndey tektel ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi duk jeewuntuko dede yaqafatan la nelawut gemyentut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak di gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako won lesan bu mi door jigo ci xuntuma woy nako turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila woy ko wenen tur neko ya ayyuhal mudazzir خم فانذر وربك فكبر تروا نيهوني تاي نان مو اندي تروا خامني توكيم بي تروي رك لا منام ناخ توكي بي كين دوتو كو توكي ني ماكو توكي كام اندالون كين دوتل اندك موم سي توكي ملني فاسو مارون خيوي نا كين دوتو كو وار سي توكي ملني لام جيلي وون موي جيلي كين دوتو كو جيلي وات منكو كون نا سبحان الذي اسرى بعبده كون تروي مالاي تودي موي nga nek tay al abd ni jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangune abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu ba ca shaytané momete da nga dugg aljanna ndax muccu ba motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ko am khalif mba safour ben directeur mba safour député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ca safour ga nga nek ko safouram waaw men ni safour ba nga xamni mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamni ay abdom lañu rañan gan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señu ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulam tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax yep la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way yep la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba'd ka jak degna sori al aqsa degna sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakay makkah jakay madina jakay bayt al maqdis jakay makkah jëg madina da ko sori waya jëg al jëg bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakay degna sori wala jakay ju sori ja joje cala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko daan dox daanu ko dox wer ak fukki fan ci gelen wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox bu debbe ci soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge defo ko yonentiya alayhi salatu wassalam salam discours ya dadi yeg asaman lijeenti lene lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñi wax al ustaz barham diop tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm tief man na wagnu distance bi nga war dox wala temps bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlon auto ab étape mu gëna wagniku waye bo yoron bi gëna gaaw mu gëna wagniku ñene bo yoron concorde ni ci ciess mom benen affaire la mune nak bo yéso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yoom mom ñu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi ak dara daal ñaram tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi al masjid al aqsa lepp ñu ngi nek laylan tamdi alasi masjid bi nga xamné yalla mune barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu hissiya ci ñangit ci ay dakh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fala yalla rañane yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi dañ né kon nak rañane gi salawatu alayhi alayhi jufu ci yalla ñu ndax li nu reew bu min ayatina ulama yi ginn nante lol tabarakallah ba demé ci won nak mi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mitwali sha'rawi mune su fekkone gisuko tukki bi du am sens mune su fekkone gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yi am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysa ne won ku ne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gis na yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tu jukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi gis ep montre nga xamne sa bëj bi dakoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu jukon absar baatu la tu jukon absar du tek ci ne yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tu jukon absar jesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëné tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yedd te wil ko indi ko feneen bañ duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhul yawma isan nadira ila rabbiha nazira lul alquran la di wer wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox mukk ndax du degge nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal yemalé waxtanu rañam da lutax ndax day netti ab tukki te tukki bi ki moy netti tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa yow fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim واستقصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم وخا وخ بو ديسكور با جيخ مو ني وسلام صلوات الله والسلام عليه دغلو كينن كوك ييك مو دغلو كينن كوك ييك مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واتي تبارك الله يالا ن ديسكور ييب دجو نين كو وايي خار مو اندي لين ديسكور موسى عليه السلام نين خا مني موك القران دانيو جيغي تي ديبو دي بارام سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jari ba ci maqdis ndax ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doore jogi tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni manam nga di nga jogi fi nga jogi rek asaman waye dem ba tamba nak door fa jogi wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon daldi dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi alquranul karim netti liko sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñina waw mune wa tur sinin ñina waw mune wa hasal balad al amin ñina waw mune laqad khalaqna al insana fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamni bi day wax ni yoni wonna musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna isa mu liggey lam liggey wa tur sinin yoni wonna musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna muhammad mu liggey lam liggey bama ko yonne nak mu fekk la isa musa def legi dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni mako beugé tabarakallah akhir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dañ teunk discours yonenti yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu isra'i aya ñaar wa atayna joxon nañu musa njamme al kitaba tere ba bañu ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ni da tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bob yi hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min
2: ku fajjar batay da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapu yalla muné kon muqim ma nga fassax ba légui bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tay bi bo fa jaaré gis fa lu lay wone fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gamuy wone katnu yalla lil mu'minu ci ñi gëm jaru sax ñi dem fofé way war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax nang suratul hijr ayat juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kana nekkona ashabul aykati wa golba la zalimina di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy niti shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kesse ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishashamsu kuwirat dañ ko dañ tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaib yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagnu nat di wagnu pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tol ni jamono yo xamne bi fi rew mi gëné nek ci ginnaw manam jottuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bëss ak xaaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba nguur ne la say loxo xéñtul xaaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nax xam nga bis bi tol ci altiné nga daan ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak légui man nga dem loola la wa dëkk bee doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay toñkat lañ yimun ci waye kuñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ko yoyu yalla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma ta ñom ñaar ñan niti lodiña at niti shuaib ya waaw niti lodiña at niti shuaib ya wa innahuma ta ñom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makkah ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma len doon duma mu woor ne man mi ma len duma waron ngeena am kon dal gutal ni japp sen njamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netti shuaib ci teunk bu gatt dina bim joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu lala yalla duma du dara lu dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral duma yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaib yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba yaddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijr ñoy samuda seenu bi yonent moy salih hijr nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafirun ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ni wa man kazzaba wahidan min al rusul fa ka'annama kazzaba al jami' wa li hadha qala ta'ala al mursalin al baydawi neena ko weddi ben yonent ci yonent yi alayhi salatu wassalam weddi nga yonent yep ndax ño bok ku len yonni ño bok ben decret bu len fal la nga xamni mom lañ len fal motax wala qad kazzaba weddi wonna yalla weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ñu ñi weddi won al mursalin yonent yep la tambule ci nuh alayhi salam ba ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne wa ataynahum ñu jox len ayatina suñu mandarga yi wonene ma yonu yonenti fa kanu ñu nekkon mu'ridina di dum moyu an ha ca mandarga yoyé lepp mandarga bu len yalla jox di len wonne ma yonu yonenti ñu dal di koy won ginaaw duñu waru mukk duñu xalat mukk lu melni naga ga len yalla joxon agit genn gem genn ca doju wa agit am gam am dom ci lu jage agit riyay gi nga xamne reyon nako nga xamne genn naga mustatal ni mom naga moy gilem gu jigen yoy yep tewul khalatuñu dal di koy weddi ba dem ci tafsir buñ wax sadul mazir khatum ñent wala bok jukki ñent khatum ñent temer afuk ak ben fofa lañu fa netti wax joju te ibnu abbas radhiyallahu anhu lañu ko wër yalla neena ولقد آت وآتينا جخون نانيو ين بالما وآتين وآتيناهم جخون نانيو لن آياتنا سنيو كيمتان ياي ونن نيون ньо يون يونتي فكانو ني نيك معرضين دي دو مويو ان حاجه كيمتان يوي وكانو نيكون نيوم اصحاب الحجر ينحتون ديات من الجبال تي دوجي بيوتن اي نيك ولا اي كير نيوم دانيو خيرانيون dañu fekk aw daj ni daj wi taxawé ñett ko bayatal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xamni dañuy dik rek wutal ko kubeer rek upp dekk ci biir noonu lañ mosé won xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yoyu takalé ñom du lañ ca fekk fañu dekkon da nekkon ay xéer waye xéer yoyu dañ ñew yett ko rek dugg ci biir xéer wa dekk ca noné aminin nak di way wolul né duñu dé buñ jaxase dekk rek dañu daal yak japp ni ñom duñu dé li mo leen di ar ci mbogulum yalla subhanahu wa ta'ala fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxuk jibril ga musbixiin ñuy aji way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wala jox tuug baatu tuug ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu al ko moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuug baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñiy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jëfe yuuxu bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuug waaye bukku tëg nag di harcelé di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool kon ñii di ashabul hijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aji way xëy daal di faatu fa maa aghnaa fegalut anhum ci ñoom maa kaanu yegsiboona la ñu defaroon lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mu di ay tata ba mbugalum yàlla mu ñëwee loola fégalu leen mbugalum yàlla ma subhanahu wa taala ndax mbugalum yàlla mi ñu wax dee moom lu sab tabax tal malaaka mi mën na koo bët lu sab tabax dëgër malaaka mi mën na koo bët lu sa étage kawe malaaka mi mën na koo yéeg tabarkàlla moom foo mën a nekk rek malaaka ma dana la fa fekk wala suñu borom jël la foofee nga fekk malaaka ma fa mu nekk nee nañu benn waay dafa tàggoo woon wut benn xaritu malaakaam ab netti la nag boo xam ne bii def na ko da ko bëgg a yóbbu ca kaw a kaw ba malaaka ma jotee ndigal ba yóbbu ko ba ca kaw malaaka ma ko war rey nag fekk ko fa daan ni alhamdulilahi rabbil aalamina xaar ma def ñaar rakk mu ne ko loo koy doyee mu ne ko dañ ne ma woon li feeg ñëwu fii du ma la rey te xalaatu mu woon ne da nga ñëw fii te soo fi ñëwutoon du ma la rey ñëw gi nga fi ñëw nag laay sant yàlla moo tax mooy julli ñaar rakk waa ji nag tabarkàlla jaaxle lool kon moo di ne lépp lu waay di faggu jàpp ne loola da lay teedee suñu borom tabaraka taala nee na ñii de ñoom fa maa aghnaa anhum maa kaanu yaksibuun foofu la nekk li yem suñu borom subhanahu wa taala nag ñëw nag di tëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saar bi di ko résumé lim ko ci jàngal di ko wan yépp li nga xam ne jaar na ci ay dars lim ko war a jural wax na ko ci xisa yonent yi alayhim salaatu wasalaam wax na ko ci màggaayam moom yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci pex yi jinn yi di fexe ngir bëgg yàq pas-pasi nit ñi te mooy di jël ay kàddu yu nekkul dëgg ci asamaan wala benn kàddu bu nekk dëgg ci asamaan boole ko juróom ñeen fukki kàddu ak juróom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yooyu yépp subhanahu wa taala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi ne ko nag kaay ma tënkala nag li nga ci war a jànge yow miy déglu it tënk yooyu dalaa war a amal njëriñ lool te toppoon saar ba mu tàmbalee ba war ak si fii maa ngi ci juróom ñett fukki aaya ak juróom yàlla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa maa xalaqnaa binduñu assamaawaati asamaan sii wal arde ak suuf sii wa maa baynahuma ak li ci diggante ni seen ñoom ñaar illa bilxaqi lu dul ci fulla asamaan sii binduma ko ngir kaf suuf sii binduma ko ngir kaf li ci diggante bi binduma ko ngir kaf fulla moo tax ma bind ko fulla moo tax ma bind ko ba fo taxul ma bind leen ñoom ñaar, caaxaan taxul ma bind leen ñoom ñaar. Asamaan sii nga xam ne valeur bi ci nekk, jant bi ni mu toll, gaz bi ci nekk, weer bi ni mu toll ak liggéey bi muy liggéey moom weer wi, nga xam ne duus woo seen mu fudd ne la wóor ne weer wee ko ñot di mu jóg suuf si xëccaat ko mu xëccu duus yi sànnente. Liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu rëyee noonu nga tiim géej bi muy fëlëx fëlëx te gisuloo lenn lu ko jalar bi, loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële, suuf si di lang ndox mi nekk seen diggante di tawiku, nga gis duus yi di jallaañoo ci biir géej gi. Yàlla nee na bu leen defandul ay caaxaan la de, loolu duy caaxaan. Wa inna saa'at te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saa'at waat naa ne bis pinc, muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour, ñu ngi mel ni école bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng, ñu war a génn noppalu 10 heures. Man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal, xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi, kenn ku ne génnee sa classe, professeur yi génn, yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yowmal qiyaama noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla nee na wa inna saa'at waat naa ne bis pinc la aatiyatun, luy ñëw la, dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon ma nëbb ko, tuuti kon ma nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko. Mu daal ñu koy wax, mu ne ko fasfax baaleel, asafxal jamiila baale gu rafet, asafxal jamiil baaleel baale gu rafet. Képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale, kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadid yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim. Na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa al khallaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim mooy aji xam ji. Al khallaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Al khaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi ahwaali al ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la, sabaan juróom ñaar, min al masaani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salaati wa fi lhadis alhamdulilahi rabbil alamin hiya sab'u almathani wa alquranu alazim allati utituhu akhrajahu albukhari. Bukhari ne moo ko génne. Moo di asab'u almathani muy juróom ñaar yu ñaar ñaar, walquran alazim ak alquran ju mag ji. Juróom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndeyi alquran, boot alquran ji yépp, ba saar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah. Bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon. الرحيم دنكو واخ نياريون اياك دنكو واخ نياريون عليهم دنكو واخ نياريون واي نعبدك نستعين بوتي نك جفل جي وني نيون مbolo lañu so bolé muy juroom ñaar yu bamtu ci bir naka nonu so dé sét buñuy jang idji harafi arab nek na ñaar fukki araf ak juroom ñatt bo diké ci fatiha juroom ñaari araf manki na ci yo xamni nekkuñu ci fatiha té araf bu ci nek dafa nek buntu bo xamni bi buntu bu yalla

0: amul na ci jahiliya
1: ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya aya ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yagg jeneen aya ñew loola aya ji don dox aya ji nako lool du doxati li may dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunent bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharuhum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayat makan aya ibnu abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an وإنه لا يقول ذلك إلا من عند نفسه فنزلت هذه الآية ودم التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بن فلا وقت جوجي نك ابن عباس دفني سو آية مثانا واتي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريشي يفردني وخني صلوات الله سلام عليه dafa yab sahabaami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wa salamu alayhi nako wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu midanni inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxé kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñepp deppoon nañ ci né nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne nekku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demé ko yoy da ci fekk ay tektal yu lera yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teurel dugal ci bir lo xamni ni bi alquran dikke andi wuko ca xeyna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ko yow insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul nit ñi ne len nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ca sa borom bil haqq ci fulla qul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazzal ci alquran bu defé sabbe ci zebi moy waccu wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tok ko jog alquran waye ko tok ko jog alquran taaso ko tok ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamni ki fek nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banex neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do ma adama liko taxañu moy xamal do ma adama yi waye ñu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ñu sabbita ngir ñu saxal ci allazina amanu ñu gëm dafa ñew ngir soxal ñi gëm ñu am sabar am ak sox ne degg ci li nga xamne ci lañu nekk ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mu am lo xamne daf koy soxal da xamne ki ni nga ko fekk mu mel ren su deweene daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi al-akhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek seen huda ñooñu la alquran nek seen bushra yalla ñu yalla boole ci seen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlal nañ ci nekk li nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabr mu nekk ben xolam bo xamne dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu alayhi wasallam di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar rumi ñu ne jabr ar rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daaji wacc so demé ca mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef ko ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontul lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi cala ñuy laqku nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu lañ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgguma fa jangalo lakki allemand dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi cha lañi laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daali meuna daxu xaat ndax ajami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daadi bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daxu du soti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dëkk ca rom wa hadha ki nak wa hadha wax ji nak di alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienter walahum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mugal mu metti yalla ñu yalla musal ci mugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke buum ju lu bokul ci digeenti buum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug ngana ko ñan la mune allazina la yu'minu bi ayati la ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay wax rek ku gëmul yalla dong yunit bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ak julit da na sacc ñu bu ndoxatal ko ab julit da na def nangam lim ko bam bari mune waye ab julit du sacc xamul ngeen balma ab julit du fen manam kazbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك تيغا خامني نوي سوسال يالا واخجو لو دغ هم نيوم دون دون الكاذبون نيوم نوي واخ لي دول دغ كون واخجو لو دغ مبوكي يالا نينا اب جوليت دوكا ديف اب جوليت لوم واخ دا ورا نيك دغ اب جوليت ليپ لوم واخ دا ورا نيك دغ ناخ واخ لو دول دغ باب من ابواب النار buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn dula mana rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewasu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa mana tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teggul fen mom mu fardano ca la nga xamni mom lo wax ay jume beug jang sababu nusulam moji jeel nañ ci ibnu abbas mune mushrikone yi mu jamm ko to xerem yi dañu jappon genn way ñu ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal yi len mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaaw tank bi ak lox bi ci gëlen yaaw tank bi ak lox bi ci gëlen dakk gëlen gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëlen gi mu jëm chamoñ ba ñaari gëlen yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xet jam ko ko ci nak rajulahu anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndek ray ci l'islam jeuker ak jabar lañu seen dom ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu jikke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam daal ni ko kayfa tajidu qalbak sa xol bi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ne ko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca al qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñet fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabu nusul lil wahidi khatum temir ak juroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal muray manam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sattandiku foko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam jeme yalla fa alayhi qadabun min allahi wa lahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha muni illa ludul nak man ko xamni ukuri hadan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko weddilo yalla wa qalbuhu tifak khalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahaba bo xamni mom bañ ko defé li dafa lank ba ñoré ko fa yoonte bi nako wa goori way bi amnaar ñuy wax li gis nga liko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan فقال الناس إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكب نعرفك قتم تيمر أكنعرفك بأن تبارك الله وقت وجه الفقر الرازي عند نكتة نحن نقول كيف كو يدي الله من بعد إيمان يجنب أمك جميع نحن يالا إيمان أقل بيد في إيمان نار يودن كوي سامو كن ورو لنا فوي ما تقول جنة تسدين رك تنك تل إسلام إسلام نعن كوي وقلبه إلا لدل من أكره أكون يفاسنك وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن وايه ينه كو واو من من شرحا كيبو كو ليرال بالكفر تي ويد دي صدران دن مانام كين فورسي ووكو كين ووكو كو دارا موم دال تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كو كف عليهم واتنا تي نيوم قدب مر من الله موجوغا تي يالا ولهم امن عذاب عظيم بوغل مت مفسرون ني ني تي حاشيه تساوي على الجلالين جكيب نياري لقطب فنوير اك نيار فك جيروم نينت ني نه وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا داف لا ملال تي جيروم بن ملو ميروم يالا مي بو نك بي مغلوم يالا مي نيارال بي اك تان كيغا خامني نيوم دنج كو تان ادون مو غنول لن الاخره نيت خان جي ني لن دي خان اك نيوب مو نينت تي دي يالا تي سين خول مو جيروم ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom benn meloongu noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñi bi tàmbale ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim zalika leen ko yëbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaat addunya dund gu jege gii alal axira ci àlaaxira dundut adduna daf leen a gënal dundut àlaaxira wa ann allaha te yàlla la yahdi du jubal al qawm nit ñi al kafirina ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al akhirah te ku weddi yalla du ko tek ci as sirat al mustaqim ulaiika ñooñu alasiina ñoy ñi nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tam na aw gaay ne yeen tejna seeni xol dedet ñu tej seeni xol wala ñu ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njuumte bakkar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la su tomb ya bëree xol bi day ñuul kooku loolaay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim yàlla tëj ni seen xol mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon feebaru xatmu am na ci alquran feebaru taba am na ci alquran feebaru dalal am na ci alquran ñoom la alquran boole ca سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو نياري فيبر يو خا من نيو جور فيبر ييب تي فيبر خول فيبر خول نك امول بن دكتور بو تي مان دارا لودو رسول الله صلى الله عليه وسلم امول بن فارماسي بو تي مان دارا لودو الاسلام امول بن اورناس بو كو مانا فاج لودو القران الكريم اورناس بن لا مي القران فارماسي بن لا مي اسلام واي دكتور بن لا مي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع الله على قلوبي متخكم دال بو بغي فاجو فوك nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam alislam mom bulay faj dalay gier moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciabak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seni nop seni deg wa basarihim ak seni gis ku sa nop tej sa beutte sa xolte bokku ci nit ñi la daa jafé wa ulaika te ñooñu lolo tax humul ghafilun ñom ñoy ñi saggan yalla ndal musul ñom la jarama amul sik sak de annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi fert yalla ndal musul ci ñi nga xamne dañuy fert bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lillazina hajaru ci ñinga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu ginaa bu len fitnalé dañoo gaday joggé makka ñew madina wala bu dé tay dañoo gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajaru min ba'di ma futinu ginaa bu len fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga deful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko nek nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yem te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lillazina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu gina bañ la fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kër jihad moy kër kër ci yoonu yalla ngir yoonu yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale seen diine jahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la inna rabbaka ba'da tilka al hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis ba muy ñew bis ba nga xamé dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yawma xiyam bakkan bu ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna day ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokku def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna kën du len toñ mbokk ñi deglu diñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi al qur'an محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا دي نسيني سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تياسك ليكو وار سي 93.7 سي ني بورام سبحانه وتعالى تي تيري ديغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tudduna xalu ñi nga xamné dañuy wedd yalla way ci lamiñ tuddu xalam ñi nga xamné dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamné moy misal mom dekk bu naat la woon ginnaw ga naata tut andil ñu it yi ñu waral lek andil ñu it yu mu haramal ci ñun ak it wax ci diine lo xamut ak it tej ay tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkaan yi ñu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله يلا سدنا يلا سدتنا مثلا من المثال يلنا سد مثال تمثال موي لو خامني داني لاي واخ لو خامني خموكو مثال جيجل لاكو سوي واخ نيت نانكو فاس تي خموت لوي فاس دنجكاي لاج نخ خم nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko gudd ay nop fas gën ko gudd gën rek bu gisee fas dana ne li dañ ma doon wax lolu moy misal alquran baqara banna si nak bari nay misal lu nek yalla misal nako subhanahu wa ta'ala ba talon na jamono yi ñu xol dañ doon wax ni yalla yalla amul fulla ñu wax ko sallallahu alayhi wasallam ñu ndax lan mu ne ndax yalla ni mu tollu muy wax ay misal di wax ay

0: كان زهوقا
1: فما بقي من حال صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه بعدما تي التفسير الكبير للرازي جكت نارس كبن ختم نارس أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقلنا لوقنا جاء جكنا الحق دنك وزهق الدمنا الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهوقا نكن الدم مبامتواتك إن الباطل كان زهوقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دكنا إسلام تبارك الله دفدا دي جوك فدو دفروات fasiyene mom yi momani yeb lo tax ba jaal haq woni jigen yi ni tabarakallah yeb nañu ne liñuy def ci mbedd mi yalla da koy tera subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtani nit ñi yeb nañ ko ci alquran yi yeb nañ ko sax ci aada yeb ko ci yar yi yeb ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambal ne wut sir bu jot di waddu tan ne ñu jott tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batil kana zahuqa tay tabarakallah cheikh jande wax ni buñuy pousse ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bu nga tek sa loxo luko moy da na barigo ba da na dem ba pare do ci am ngeerum motax bu nga tek sa loxo rek bu barigo ba dalé ñu ne ci bokk nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko yegg yar yalla neena wunzilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min alquran ci alquran bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minin ne ci nigam alquran ci nigam wunzilu dañ wacce ba tay min alquran ci alquran ma lo xamne lole su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmandal lil mu'minin ci ñiko gëm manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نيوات تاع القرآن دي لو خا داي فاج فيبر رير اك فيبر نياك خام مودي نياري فيبر يوي نيكون تاع الفاتحه المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر الضلال نياري فيبر يوي تبارك الله القرآن داي فاج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والشح والحسد amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngé alquran da lay jàngal né ki ngay añaan yeen am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalu fim jaar ba am ko so fa jaaré am ko su ko defé lolé boko jàngé sa xol daal yi ñi ah kon kat ki may bopam li da la di feex dekk say loxo na ya rabbi yeey may ma zakariya non la defon ba mu ñëwé ci maryama fekk maryama yor yu toy xep yi neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujeli muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man kom ya may ci li ci ya mun may legi may ma do yalla da dikoy may do momit yalla nu la mel bo gisee nit lam koy añana balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febar yaram ni nax ben sahaba anduna ci sahaba ben way di fet ko wala jang ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da di yeul salawatu wassalamu alayhi gennu na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang ci lam ci jang xani ko gaña la ca xew xew ca qasatu badri tabarakal jangem ci swar wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afir nak yenenti alquran shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom alquran az-zalimin tun kadi illa khasara lujul attat alquran mom togn kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waw azalimun ci ngay xamni waw ndax man ci zalimun la bokk wala djet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu duggu sey sidit xamal ne boko ci zalimun yaag bokku ci mu'minu lay waye bu fekke ne deglu ay cingum cingum ay gitara ki tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bop yow yaangi bokku ci zalimun yi tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimin illa qasara xol na ga yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دما دو بغ نياري ام سفان دوما دما نك من بغ نياري نيت ولا نياري نيت ولا جروم نيت ولا فك نيت داخ بابا خير نيت كين لا ات نيت لا وايي بو دون لغي دوما دما بن بغ سفارا بغ نوخ تي مثال لي لاكي اك لوي سيرال مانام نياري سفانو ولا بغ يالا لول بغ شيطان لول مونتا نيك بغ اي واي لول بغ القران لول مونتا نيك يي ملي كيو يو تبارك الله المهم القران دي جنجي فيه ولا يزل الظالمين الا قصارا سوره الاسراء اي جروم نيت فوك اك نيت يالا نينا واذا انعمنا بني مسان خيول على الانسان تنيت اعرض مد مويو ونا مسري بجانبه تي يتام فات يالا fatte nit ni fatte sant yalla fatte gërem nit ni wa iza an'amna duñu xeywalan alal insani ci nit ba bisu tay sax xeywe gud alal insani ci nit a'rada mud moy mom nit ka wa na'a musarif bi janibihi tibruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tam nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñak am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mom dong wa isa masahu bukalale nak af shar musiba mu febar mba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku muku muku mom dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul wax ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كو غيس رك نيار يوم رك مو فيام واديو خامني تي نجوف رك لي خي اك واديو خامتي تي نين رك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخ ني نيتي ماسكا نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska bu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska bu jub gi ñoo ñi xey ci ñub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah ñu leen mel ak maska bu lonkulu gi moom ñoom gu cercle gu kon bu wërngalu gi ñoom suñu xey ñu leen di wo ñu leen di pamte pamte yaa ci def li yaa ci def la maska bu lonkulu gi nag moo nekk ci diggante bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jup tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogou na'budu bu masque bu lonkul gogou kon xol mel nit ñi kullu ya'malu ala shakilati kune yaangi jëf ci sa système yaangi jëf ci sa terlin bi nga yaakar ne moy sa jëf motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دا موم لنتي بيرم دقل نتي بيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جبنا سما برم تبارك وتعالى مولغن خم تبارك الله ولا موم دموسا مولخم yas'alunaka 'anil ruh ayini bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir biñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale waaw kon dañ koy laaj ruh dañ koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam ñoo jëfuy seen xam xam mo tax ñu bok al maghdub alayhi ñak jëfandi ko xam xam ma lañ ko yëgg al qur'an ñew ne way as'alunaka anir ruh qul ir ruh min amri rabbi wa dama ci asbabun nuzul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñet waxi abda ibn abbas joji andi nañ ko jëf way as'alunaka daran ngelay laaj anir ruhi ki lan moy ruh lan moy ruh قل لا الروح روح من امر ربي ميغي بوك سي سما مير بروم مير لا ما خامني يالا جاغلا و خامكو اك ني مي تول اك فوم نيك اك نو مل وما أوتيتم جوخنو لين من العلم تي خام خام بو مانا ديكو روح الا قليلا لدو توتي جوخنو لين تي خام خام بو مانا ديكو روح الا قليلا لدو توتي كون دوما دما مونتا خام روح مرا خام نك ليرو نيك ات ليرو ген لول لا ام تي خام خام روح وما أوتيتم من العلم الا قليلا ليغا خام دال تي خام خام روح moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de xi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak roox doto ma dig nga dal di jik ne yow kon sa radio ñak na roox lutax parce que roox bi nek al karaba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi del ci wat tabarkal nakam nga gis ni kuy waxu de ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rop ci ko rek da la gis ñu bu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko ñu ne denc lu rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jeuwheur la bo xamne tabarkallah mi jara top tola ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëggu tuna tedd sa bu jenne ci yow nga fanan foraga lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey keur fo bañu ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobul ci Allah ba delu ci keur gi togg ay ceb lek mom roof mo bi قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا مومرو مومن نياك خام دين كو نياك خام تخنا كودوت يالا منو ترلل دوم ادمي اورينتاسيون يو باخ لي ني مانا جار مو ديفار سينو دوند تاي ماي لن جام تاي اك اولك كين منو كو كودوت يالا ناخ كودوت يالا خامو لي روح تا روح تي نيت لا نيك يارام نيك تي نيت تا ñaar yoy la ñuy boole man ko orienté te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienté ben bi te mënu bu ci def loolay tax du fatti bi maana yaram yi bu jëlé 50% roog jël 50% bo doon orienté ben bi rek ngay man way bi jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ab neew ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok neew yoy moy yam tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yaak bay may yam kenn ka nako bay mu mo koy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku sa ru nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku sa ru de sa bakkan di dundu bu ñuy warate daf lay nakari bu ñuy warate daf lay metti da ngay bañ warate kat di tabarakallah lutax ndaxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam do gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafsu ñu jaxaso ñom ñaar nek ci al-jasadu lii dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ñoo xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i aya 5:5 yalla nem wala in shi'na buñu neexon lanazhabanna dani yubbu bam jextak billazi ci li nga xamne awhayna ilayka wahyuna lak yalla nena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel mi ma do ci xam dara te nit xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalilatul qadr te waxatul inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon li mala wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fa cenn waye da koy won mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nazhabanna dani yubbu billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jikki xamutu ci dara dara lepp fa tugo lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yent bi waxne ku ci fatte ci yeen ak aya bu waxne fatte nako da nga waxne fatte lo nañ mako unsitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon lanazhabanna yubbu billazi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do dara dara summa ginaaw ga nak la tajidu laka do am bihi ca lolama nangu wakilan alayna kuy wakirlu sembi pour nangu wat ko ci man delo nako الله أكبر سمو كجلن تيو امول كين تي مندي في كومن جوغي تي مندي في نيو تي مان يالا ني يالا ليغا جيل سي علي صلاه والسلام ني لا بغي لا جوخان مكو ما جوخ كو نخ نانغام كي نانغام سو بابا كين دوكو مان تي نيت ني موم دال دار تي وكو تي ياو الا رحمه من ربك لودو يرمان دغ جوغي سبرام سبحانه وتعالى ان فضله باخايم موم يالا كان نكنا عليك تيو كبيرا دوري yalla bax jim bax yunus bi alayhi salatu wassalam akay bax gure tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya alimtinan ala rasuli bil quran wa tahdhir lahu min at-tafrit fihi wal khitab lahu alayhi salam wal muradu ummatuhu yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon yalla neena ko sama mbax ci yow lu reey tabarakallah fuñu na de tuddu ma tuddu la ko duggu ci diine bu ma tuddé tuddu la ma defal la lo xamni defal mako kenn wacc ci téré bi gëna ci téré jox la al maqam al mahmud jox la al kawsar def la khatim al mursalin def la sayyid al awwalin yoy yep ma la ko defal tabarakallah kon lima la defal lu reey la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxit subhanahu wa ta'ala waqti alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ng koy ñaanal qul nal alquran jima la joxna la in ittama'at sudajala sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinne yep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القران كلو ملني القران جي مبالو كو لا ياتون دنيو اندي بمثله لو ملني القران جي مبالو كو ولو كان بو نيكون بعضهم لن كي نيوم ظهيرا لبعض دي جيمبل ني كديس مانا القران جي ني تك جيني في راديو داف اي فروم اي سيمينار اي كونغري ناسيونال اك انترناسيونال fuway nek nek fa ñu boole jinné yu mag yeen yu ndaw indi ñoom dabar nous ñoom muk salima ñoom rastu jafiqin moolem jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñu fi gëna degg alquran boole ci ñoom ta husayn ñoom gaay yépp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mislihi bi ñu indi lo xawmi na alquran wala kana ba'du li ba'di khayr wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi في هذا القرآن كان القرآن جي من كل مثل بطل مثال ويفع أبام بني أكثر الناس يؤفت نجني إلا كفورا نزل أكبر بي الله نجي دال يالا لم ليرا ليرا في القرآن نيوم لم يبقرك مو يجني بي الله رك تبارك الله سكرة سيكون نجي نيان سنجي برام سبحانه وتعالى ندفل نيو توفيق نيو تغوفو في آية جرم يتفك أك جرم ينت بني فدجواتي فسكو توتي ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi topp di déglu suñu tafsir bi nga xam ne tax ko ci lool bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diong nekk directeur général ci photographe Diong naka noonu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaaf naka noonu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikine naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Darou Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke naka noonu mukkal sum sekk ci usine Benn Tali village 2870 nee na mi ngi topp tafsir bi ma nga toog nii nee na yor ab kaamilam jim ko naka noonu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim moom tam bokk na ci loolu ak soxna yi nga xam ne jot nañ ci ñoom tam seen lettre tabarkàlla ñi rasu bi tafsir bi di ko topp mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nekk ci Asalem Grand Midi ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu dof tafsir bi yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yes tag wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir alquran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack li ko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalaamualeykum wa barakaatu.
0: ngi won ci suratul isra'i ba amon ci jurom ñett fi aya ak jurom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxenan wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nasi illa kufura war doortay insha Allah ci aya jurom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura waye li jitt ñuy tambali xana ci bindu bi yasu biñu tollé ci aya jurom ñaar fuk ak jurom ci batu izan la asaqnaka dañu waxon izan la akhasnaka ci ñaari baat yi bokku ñu ngi jéggulu waye baat moy izan la azaqnaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamati kon ci bindu tay bi fiñu tollu aya ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ابن عباس رضي الله عنه داي واخني دوما يوني يونتي بي عليه الصلاه والسلام وا قريش كليفه يا دانيو مسا داجي بن بس تا كعبه دا دادي واخني نانيو يوني تا محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو في ني واخ موم تاي مو نيو في ني خلوك موم تاي مو جوخي نانت لو لير ني دادي يوني تا موم يو دال لين دي ويسي ني بغا واخ اك موم mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bu ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adqalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ayu bal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi annon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jox nga wax ni ñu dagale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tan leen leen ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fiikum wala al mulka alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mune le li ngeen di wax di amu ci len luma taxu jog du ala lama taxu jog du ndomba tank ma taxu jog du ngoura ma taxu jog waye dañ may yoni ma nek ab yonente bu jëm ci yeen lima la andul nak modi sen wall ci aduna ak sen wall ci alakhirah su ngeen mako delohe ma muñ ne yonente ya dan muñi su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah ndari xamne lul mom tiaxan wayna deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te it ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yombal ko taw bi mu andi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bare moy sababu nuzul ay ji nga xam ne ci lañu nekk ba demé ci tafsir bi wax zadul masir ci xatum juroom juroom ñett fukk ak juroom ci jikko juroom ba wax joji momi andi nako ca asbabun nusul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ard ci bi suuf ci yambu'a sawle muy ben so bëgg ñu gëm dal li ngeen jëk def moy fexel ba balal sewnde ci biir suuf ci so balalé sewnde té moy suuf ci di gënne ndox fo xamné ci robinet neeku fa dara neeku fa su boba boko défé ba tole makka yi toy xep fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg sampu sampu fa loolu boko défé da nga ñu la gëm muy ben awol la bok ñaar ba su fekké mënolul takunu laka nga am jannatun tol niñ ko amé su fekké lolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamné bi niñu ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarm wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjir nga ballal an anha al anhar abdahi khilalaha tibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu toy xep ndox mi daw di dama ko ñew ñi bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom karota nawet yoy yep ñukay bay ci bir ak gerte ak yiremini ci yoy fa tufajjiral anhara qilalaha tahjira awwala go bu becce mëno bobu ñi ñew ci ñentel bi moy tusqita as-samaa'a nga wadal asman si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu ko ci safan aw deug su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu ko daggitu asman dagg ci asman ci daan ci suñu ko legi batay bu fekke mëno balal suuf ci mëno am tool tandar magresin mëno balal jax ni legi xana mën nga wadal asman ci suñu ko su fekke mëno bobu aw wala bok ta'ti billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñu diko def wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ñu jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga nañu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ci yo xamne dañ ko sakku ci alayhi salatu wassalam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min dhahabin la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakke ci gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay mir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaar mbir yeen ne ko su fekke bëgn nañu gëm la dang koy def awwala bok su fekke mëno bobu ñu dem ci juroom ñettel tarqa fi samaa ngeye bir asman fi tam waxu ñuko tarqa ila samaa kon su baba lo jëm lu mu tukko def nga waye dañ ne ko fi samaa jëfandiko harfu fa bi nga xamne da fay tekkali ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi samaa ne yee ci bir asman muy juroom ñeete ñu ne ko nak do ñew rek ñu yee na asman ñew na ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyyika bi gëm fi yee goog nga yee asman hatta tunzila alayna ludul nga wacce ci ñun kitaban ab tere naqra'uhu ñu diko jang juroom ñeent yefa nga nu mbokk yi wa quraysh mushrikuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi ballal suuf si mba nga am toolu raisin ak tandarma mba nga ballal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne ci ñu ko dérru ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri oor walla bok so munul lolou nga yek ci asman ni lay seen day wey te bo ñew nga andi wala téré yi lañ ko wax yalla ni yonki bi qul tontu len wax le neel subhana rabbi sel ñel na sama borom hal kuntu mo ndax nek na illa bashara ndax nek na len lu dum bindef rasulam dib yonent salawatu llahi wa salamu alayhi ndax nek na lu dum bindef yalla sa bu yonenti bi alayhi salatu wassalam ñu ci declaration yu mel ni daf koy wax ne waxal ko sa bop neel nit ñi bindef dong la hal kuntu illa basharan yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bindef dong la yalla dana ko wax legi ci suuf lu lay won ni bindef la waye rasulan ndaw la liko wutale ak nit ñi moy wax yu ci nek bu sootul kër fi di jeex suñu borom tabaaraku ta'ala dana ko wax fofé qul innama ana basharun mithlukum ilayya mithlukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan xana ne ko meuna legi nit rek rasulan isee yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko dem wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teere li ñi ñaar lañu doxal
1: bo fi nekkee ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ, bo fi nekkee ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkkaam,
0: teew xamuloo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at. Waaye si nga defee ba nga calculer l'an 2017 war ngaa am nangam, ndaxte ak mi nga toll am nga nangam

0: قائما لعدم، وإن كان خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد فخاطب الناس بما يعرفونه. لكن هو في برم تبارك وتعالى دوخ سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم لب تراند لاي تيكي سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم لب كين ياول سما نانغام لول داي تيكي تراند يوم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيديا لول تراند لا تي ادم عليه السلام. من ابليس اكبرت ناخ دا ري ام كنت من العالين ولا دا بوك سي ملائكه ييغا خامني سنت نيل وون سوجو العالون نين او خيت لا نيو سي ملائكه يي فني سنتاني سوجو نيوم بولو ني لين تيوا ام ناني كوي واخاي نون ام ني ني العالون باتاي العالي ماي كو خامني كي دا فا جوبدي دا فا لانك rek am nañu koy tekke non al alim manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al alim wal da bok ci aluna yi nga xamne sant ñu leen won su jobbi ndax ci borom dafa am ñu mu santam su jobbi te bolo wu ca ndax yow da nga at japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won su ne won waw dama jappone ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ca ñeena iblis mu ne yalla man woor ni ni bokuma ca ñanga santut ma nga bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mu ne ko ma ana man khayrun minhu ma ko gën so gisé su jotul mako ana khayrun minhu ma ko gën ah ya ko gën mu ne waaw fo te ngi ne legi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani yaagne bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy ngeenel gi ah sawar nak du su jotal ban lol la ko wax mako gëm ah ay jiru jurum ñaar fuk ak jurum ben du jara taxaw la ana khair minhu mako gëm iblis woor na ko ni liko yakal wala bokku na ci liko yakal moy mako gën tabarkala ben serign bu bax biñu wax sayyidina al-imam so gi fel layen yi sant lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sant li lañ mu jox la sant wo xamne sa dëm day wax ni ana khayr minhu mako gën la lay la nga jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi la jox nga nat ko ci saw sant rek sa dëm dal lay wax ni anta khayr minhu ya ko gën ndax li upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne ne gën la dëkkale no sant nga joxe ko rek yaral lay classé wa no sant si no sant mbake no sant naw no sant fal no sant tian manam sa bo joxe aw sant rek ci aada yi rew me kerlin bi ñam fi la dekkale wa gor gogu di sayyidina al-imam tabarakallah nan na yalla yok ko leer muni nañu dindi sant yi ba ko neeti no sant rek muna lay leg doko mëna classé doko classé fenn banan ko mala gën té bis buñ fi jëlé ana xawé ñun bu mala gën rek ñun ñepp déforu jaar ci yoon Allahu akbar lolu bind la bu am solo baatu ana xawé ñun ko mako gën ñu bis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu né man dé nangam la sant nga dal japp ni ki ci ñi war may la bok no sant mu né man dé nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara maye la bok wa ak yenen ak yenen ñu nak lay kon ñu jindi sant yépp ñun yépp rek ko wax rek mu wax la lay no sant nga ne lay yow nak no sant mu ne lay legi do kala fi kan ñepp da di and ci tabarkallah lolu manam fofu rek ana xawu ñu ko da ngay gis xale bu jigen bo xani bi ak cholam do mo tax na mu japp ni mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu morom yoy xass naan ko da nga xeñ waaj da nga xeñ waaj kon ñoom xale bu jigen bi xeñ waaj pour ñoom xale bu jigen bi xeñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xeñ waaj mo gën xale bu jigen bu xeñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar goro dina ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi day ci walu barabu liggeyu kay yi directeur rek ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moñu sétan na la anta khair minhum ya lin gën té nak ana khair minhum mako gën mo yaqalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di duggu fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé shaytan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit waye suñu borom tabaarak wa ta'ala deful mbirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su boba doom adama legi dutu ci am ben kexé ndax amul kenn kuy tané sa bopou sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul lako bolé ci wala mbañ lako nangul da nga juddu rek bokk fenn ginaaw nak lolu nur la démé yalla bu wuté natukaay bu nat fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fiñuy rawante nek ci aduna ci te moy at taqwa at ragal yalla te fu way meuna juddo man ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti wat ko indi wat ñi ci nak xeyatu netti wi te moy ana khair minhu sotu sa ay juroom ñaar fuk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la su jotal ko nga lank fakhruj minha jinnal aljanna fa innaka yaw iblis rajim kunu dak nga rajim yaw matrudun min kulli khairin wa karam waaw yaw dañ la dak jinnal aljanna tera nga dotu ñew ci yaw tabarakallah yu dotu ñew ci yaw wa inna alayka la'nati ila yawmiddin wa inna alayka dana wacc ci yaw la'nati sama rabb ila yawmiddin be bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawmiddin anta mub'idun an rahmati ila yawmiddin da ngay sori sama yermale ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermale yalla nak moy dootu la yeureum da la reub lolou moy reubum yalla motax am nay bari yoonte bi di wax ali sallatu wassalam kuko def yalla reub la yoyé kep kuy askano na julit nga wala yoyu dang ko wara moytu ndax da reubum yalla bokku na ca sa bo yoké sa kawar rek lu ci bokku rek yoonte bi neena la'ana llahu alwasilata walmustawsil nga da dugg ci reubum yalla sa bo solé ci lu goor te jigen wala nga solé ci lu jigen te goor rek لعن الله الرجل يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو لن كو تري كون يوي ييب بيب بو سي دغ ني نكو داف نانغام يالا رب لا ييغال ني كي يالا يوني وون موكو واخ تا لا تخ بو واخ كو موي خامل ني لو جيت ني ديم تا كوغا خامني موي تري دا نا كاي مثال سوني دغون سي بن ترين تاي جوغي سي جيم بيتين ريو تي مو سري ني دغي با سي بير ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd léegi nag train bi ma nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka nga xam ne dem na fa demati ñëw dem na fa demati ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarakallah dem ba dellu si dikkati Hajjal Khan ak bu mu duggee ci terrain bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag ñu ne ko dañ koo bëgg a yóbbaale mu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ ñu ne xam mu ne waawaaw nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee ba gerte gi ni mu koy jënd daal da ngay yéemu sax te da lay neexal nga daal di bàyyi marnis yu baaxul yépp nag daa di jël yu baax yi def dama ne soo àggee Makka da nga jóg lool waye da nga gis ño xam dañ ñew ci ñom wax leen pour ñu bay yoy ñu lank bañ ko gëm ba ag makk ñu duma leen lool moy yi yoonent bi ne yalla daf koy téré ba nak nanguñ ko bayyi ak yim ne nakko da koy téré ba nak ñu bayiko non lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bay xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet xala iblis danni rabbi ya sama borom fa anfirni ma ngi lay ñaan nga may ma fa nu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anfirni dama dog nga may ma fa nu gudd mu ne ko bakam nga bëgg mu ne ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi ko ma fi ray akhirni wa amhilni ila al-yawm alladhi tub'athu fihi al-qalaiq wa la tab'athu fihi al-qalaiq min al-qubur dama dëgg nga bayima fi ba nit ñi di dëkk nga dormar nga dorma nga dormu fi nga bañu fi jëlé ah abu sa'ud man arada bi zalika an yajida fusha li ighwa'ihim wa ya'khuf minhum sa'ra wa yanju min al-maut bil kulliya islama wa tab'a al-ba'th fa ajabahu Allahu bi annahu ma'akhir ila waqt an-nafqa al-ula tafsir abu sa'ud neena iblis da wax fi dougalale ci ay mbir barkalale ndax dafa beggonu am pexam manab dawlo nit ñi waye beggon ni ci bir mu muccale ci de ndax ginaaw de ci de dafa am suñu borom daldi xam wax ni iblis xala mu ne ko fa innaka yawday min al munzarin da na bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud dukit ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis nawa lul faqtalna lul faqtalna xeb mako fa bi izzatika jinnati satat da nga yow yalla la uhwiyannahum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo goor ñi dawlo jigen ñi sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solulo bubu mu lank ko solulo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dewlo ñepp dootuñ doxu mbokk dootuñ and suñu jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadaka minhum al mukhlasin ba mu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ñu ma mën la len dara ah suratu sad ay juroom ñet fuk ak nek xala yalla nako fal haqq jinna ci dig wal haqq aqulu fi deug lay wax lay bi la am la an jahannam dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñom aduna ina ñom ñek mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fex gis ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yi ñu bi sar bi nako xol waxal ni ñu leen ma as'alukum alayhi min ajr dangal mi duma len ci laaj genn fay wa ma ana min al mutakallifin duma len togg lu ngeen mënu in huwa illa zikru lil alamin al qur'an wa rat rek la ngeen minde fi terang ra ibn ngeen minde fi wa la ta'lamun da ngeen ma saxam nak naba'ahu khibar al qur'an ba'da hin bu ca kanam ngeen ne ba ca kanam da ngeen xam lan moy al qur'an lolu moy suratu sad mi ngi yam ci aya juroom ñet fuk ak juroom ben تم بعون الله تعالى ولله الحمد والمنة ربي اشرح لي صدري هو على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام بك ني دغلو دلو سنيو تي كاتانو سنيو بروم سبحانه وتعالى تي سن تفسير القران الكريم بلن سي ديفم سن راديو دي انديل ادما جي جوت تي وقت وي تي كاتانو سنيو بروم تبارك وتعالى ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar
1: ayab juroom fukk ak ñett ak juroom fukk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacce won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tomb tomb bu ñëk bi da ciy waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tomb bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu sellal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu niru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikuuna yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeukam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wer yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati allah wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tomb bi sa gëna ci waxtane mawdu'u al haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñeexal mujrimone ci darul jafa dina len leer nga xamni su boba danañu mas ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te jogo ci sawara li tim len li nek ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nek ci xajjal bu reuy bi nek ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla saddu misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu degge nak tawakhid ye xerem ye ak yoyu dal di tambale deg lol juromelu tambu bi ayati dina dik di indi wote gumuy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yek su baba buñu dé tuup wala ñuy réccu ci waxtu woowu waxtu la wo xamné la yan fofu fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuub moy la nga xamne moy la war tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buft bi ñuy wal te buñu ko walé ñi nga xamne ño doon dundu ñepp de ñu walat ko waluk dekkii ak yete yu aju ci ay titange ak ay jafagne jafagne ba mu ci joge mu waxtane yawmul hasr al akbar nga xamne mu taxone yi dañ leen di ummat jeme al janna zumaran mu jirmone yi ñu ummat leen jeme sawara zumaran mu di bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidiqone ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakallah mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratul zumar suñu borom tabaaraku ta'ala di ci tuddu ñoñu nga xamné ñoy zumratus suhada min ahli janna wa zumratus su'ad al asqiya min ahli nar yalla ñal musal ci ahlu nar te bo lañ ci ahlu al janna tabaarakallah su ko defé kon lolu ci teunk moy suratul zumar yalla ñalla may ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yam te jëfi li nga xamne mo ci nek ci ay ndigal te bay yi nga xamne mo ci nek ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla neena tanzilul kitabi minallahi al-azizi al-hakimi tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran min allah amul werante na ci yalla la joge tanzilul kitabi min allah waccu tere bi ma nga bayiko ci yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen min allah ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiqun yi dan wax ne alquran ji yonenti bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dedet min allah ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lotu gi nit lotu ci alquran buñ tuddé ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran min allah ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaaya ko waxon gaaya te yi nga xamni niñu mosé sab ay machine def ci yéni mbir denc ci ay mbir lén lu nekk ñu def ko ci machine legui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legui dama ne su fekkon ne alquran nitako waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ni mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma adama lopp na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah ngana ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadiru alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarakallah def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko tabarakallah nitangi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nitangi ni am lu mbëgg lol suñu borom xañ ko ko nitangi ni am lu muy son lol te jaajot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko ko xañ day jog dem ca waye bu suñu borom xereñ ba nga xamni lepp lu mu def non la motax mu tuddu al hakim suratul zumar ci aya ju ndek ci yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulla yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké te yow ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbu sak manké te yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ño def nangam dama dama bepp bo xani bi day woné né matna du nangu mukk ni ñun ño def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lu lo waral boy sétane ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir mi manketu gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi mu ne ko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu mun la fa bashir ibadi gis nga kon fa'budillaha wetalal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko diina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jaamu gi nga jaamu mom yalla kep wala taqsid bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabaaraku ta'ala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko diina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamoni lillahi ad-dinul khalis khana khamoni lillahi yalla momom ad-dinu dine ji al-khalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi al-karim لأنه المتفرد بصفات الألوهية المطلع على السرائر والضمائر منكن قنا خمولون يالا موموم الدين القالص والذين مالم نيغا خامن نك تدعونه اتخذوا من دونه جيل نان لنن لودو يالا اولياء ديف كو يالا نينن دنج كو يالا يالا والذين مالم نيغا خامن attaqasu jël nañu min dunihi lenen luddul yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne mana abuduhum jamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégel ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom luddul da nga jaar ci xërem yi asawi mu ne كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير الجرم بن فكعة الجرم بن nena mom asawi mune mushrikone buñ len masan laaj ku len bindu ñina yalla ñina ko bindu asman ak suuf ñina yalla kuy seen borom ñina yalla kuy seen borom mom maam ñu ñëk ñina yalla ta ñina waaw legi bi ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñina xërem yi kat ñu xam nañ ni du yalla waye man nañu womat nak buñu sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xeremi ngir jatt ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allah zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ci yalla zulfa bañu sus ci mom xeremi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañu sos ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yahtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fima ci lepp lo xamné hum ñom yahtalifun ña ngay wuté fihi ci loolu lepp lu doom aadamay wuté su al-akhirah suñu borom dina ko atté yahkumu bayna al-khalaiq yawm al-qiyam fi ma ikhtalafu fihi min amri ad-din fayudkhilu al-mu'minina al-janna wal-kafirina an-nar. So al-akhirah ñu ñep lu way di wérante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté barkalla ay ji bañ tay ñëk di tollu ci fiima mom lañ leen waxone ci bañ laalé la bokk wa fiima bañ laalé mak ñi doon ko jàngé dëkk buñ dul laalé doom du fa joy barkalla nga gis fi ak ma nim xajjalé koy motax bo leen bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoyu moy doom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fi ma bañ laalé fi ma faal na nga baraf sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbihi mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci fa len ci ay mbir ba tax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non cey jublo tontu nak mom ay ji tege ci mom te moy law arada allah an yattaghisa walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bu yalla namon an yattaghisa waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopte dom nga xamni sax amul dom waye yattaghisa su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittaghasa lay jëfëndiko law arada allah an yattaghisa ittaghasa nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeeram ko tax nga ne sama doma yalla ne na lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattaghiza walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sokorat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la deedi de tel leedi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may deglu ku ci amon dom tay ñang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo moytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghisa walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sall ñal nako subhanahu sall ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo nak lepp lu dul mom moy nata kon bi bari ma ci tafsir bu ñu wax tafsil من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل li ulumi tanzil jukib ñettel xatum témir ak juroom ñen fukk ak ben tafhil na yalla dafa dank ci bopam di jappé kenn doom tadi woné bopam né mom kenn la ndax ben bimu nek ben day woné dak gogu mu dak liñu tuddé doom ndax su amone doom ñom aw xéet lañuy doon deret lay doon mu neté nak la jinsa lahu li annahu wahid mu melal bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dak gim dak way bokale yeek ndandi ndax yépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci suuf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak nak lay nekké shariik ngir mom wax joju bo demé ci téré bi ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neen خلق السماوات موم رك مو بين السمان والارض اكسوسي بالحق تي دغ خلق السماوات والارض بالحق مو بين السمان جوروم ñar اكسوسي بالحق تي دغ كوكو موي برام كاتن تيب يكوير الليل موي موري غوديغي على النهار تي كوبا تي غدن كو غيساتي way kawiru nahara muy mur beccug bi ala layli ci guddigi duñ ko gessati dañuy murante kenn ko nak yaan fi waaw guddigan fi fi nek ni beccug baang fi waye beccug bi lañ jël muré ko guddigi motax ndax bi biñuy wax fi ci table ji table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi fi nek ni kon yi fi nek kon du fi jog waye murante be tax beccëg bi lañ mooré guddi gi ni bu ci kanamé ñu muri beccëg bi mourat fi ak guddi mourante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl té ñun kat fi ne ku sa soxna di lal lal bi rek nga deg te liñ ci lal karang karang bi wala tefer tefer bi ak yoy yi buñu fi jaaré leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak beccëg bi li muur lepp te xam ngeen ne beccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw waye baas bobu li muy reey yalla dana ko muur guddi gi ba beccëg bi du feñ wala mu muur ko beccëg bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى قوله تعالى يقشي الليل النهار ويطلبه أسيسا بعد ما تفسير القرطبي ديك فك جروم خاتم نيار تيمير اك فنوير اك جروم جلا القرطبي دي تكي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يمجد وشخر الشمس متغد جنتبي مو نيك لوي تانغ ساسو نيك di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ nako def al qafar moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar كل يجري لاجل مسمى مو ني تاغاتال جانت بي والقمر اك وير وي كين كو نيت نيوم يجري ميغي داو جانت باغي تي لين كو سانت وير واغي تي لين كو سانت دو ديغ غيرو بو جانت بي ديف دو ديغ غيرو بو وير وي ديف كيرو باني في نيوي با ليغ كو في نيوو فكالين في كو ديم بايغ لين في سو جانت بي خيي نجا لام نيك su wer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddi ki di liggéey beccëk ci ñun ñi nak la wax waye bo démé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soye fi yow rek am na ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddi waye nak li ajalim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm xamni bu fa accé rek légui ñom seeni mission daal di jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daal di am ñu bol len ñom ñaar tabarkalla mbir ma jeex suñu borom tambale atene ci ala dama ne xana xamone huwal aziz moy ki tedd ba saña def lu ne al ghafaru moy balekat bi ben tafsir kat moy asawi mudi hasiyatu shawi ala jalalain mun suddirat al jumlatu bi harfin bi harfi tanbih ala للدلاله على كمال الاعتناء بمضمونها كانه قال تنبهوا يا عبادي فاني انا الغالب على امري الستار لذنوب خلقي فاخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي احدا عائشه الشاوي جكب نيتال ختم نيت تيمير اك جوم بن فك اك جوم بن نانا ني يالا واخي جمله جي ñëk ci jital harfu ala day wone am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog leen bayyi lan xel ci ñaar mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbira fete ko lepp bu ñaar bi may ki sutural bakari sama jami kon nak selal leen jamu gi bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum mo len bindi yeen ñet min nafsin wahida ci ben bakkan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong mo len bindi min nafsin wahida jumla ji day tekkel wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil-izzati wal-qahr وجميع صفات الالوهيه خلقكم من نفس واحد بودمي تا جاك جا بني داي تاك اب سي ايمان بي بودي خطبه داناني سي دي بوله جمله جي كي ديكو جيله تا اي جا نيك تا سوره النساء خلقكم من نفس واحده وا دي وون نيت كي مام مي تاك ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibbi mu dara ñibbi ci tabarakallah def fa mok jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tolandi zawjaha lako tolandi mudi khalaqa min adam hawa li yahsul at-tajanus wat-tanasul al-ma'na khalaqakum min nafsin wahida ya'ni adam thumma khalaqa minha zawjaha ya'ni hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajba waxit wax di ba dama ci tafsir tabari jukib ñaar fuk ak ñett khatum temer ak ñaar fuk ak ñent cala waxe waxe moowi summa ginaaw ga jaala sakna wala bo bindna minha joge ca bakkan bu ñeuk bobé té moy adam zawjaha tulantam mom la olaf di wax jabar motax baat bi zawja danañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tulanti rek loolu lay tekki kon nafs wahida mudi adam ثم جعل منها زوجها مدي حواء لول تام غور جي كوي ييب ني واخي كو ني يونا تخ با سخنا سيم يور مو ييغ ني سخنا سي تي فار لاني كو بيند تي تام فار تبارك الله عليه الصلاه والسلام نينا اك ندغ لن كو خامي من واي دنگ غوغ نا دو سيك تي موم دنج كو بيند نونو مني كون نا ني دو ورنا مانا يور اك فار تبارك الله بو ديم نداو كوندا مو مانا ديندي لا تي نيك تي اي سوخي ياب تي دو دم فارغا ثم جعل منها zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nekkin ci biir kër gi, ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge, ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge. Te xam ngeen ak faar ak jëmm tollowuñu, ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar, ndax faar ci moom la jóge. Moo tax yërma ne jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërma da ja mën naa dox. Su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla. Koo ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk, ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba, dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngenn ko ab nawleem laa ko jox. Koo ci barma daal di ñibbi, ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga? Mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi, tas ko door ko yebal musa yi, moo tax jarul fekkee, ndax kuy si yi fekki woo sa nawle. Tabarkàlla. Yàlla mu ne wa anzala, mu wàccee ba mu bindee aadama bind Xawa, wa anzala lakum, wàccee leen min al an'aami ci jur gi tamaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet. Min al an'aami ci jur gi, mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo, waaw, ñu mën di ko lekk. Te mooy gëléem, nag, xar ak bëy. Mu di juróom ñetti xeet, benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni min al ibili isnayn, wa min al baqar isnayn, wa min al da'ni isnayn, wa min al ma'as isnayn, kullu waaxidin zawj. Noonu la ko tafsir al qurtubi waxe, jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu yàlla bindal: ñaari gëléem gu góor gu jigéen, ñaari nag gu góor gu jigéen, ñaari xar, ñaari bëy, wala gëléem nag, xar ak bëy. Yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet. Ñaari gëléem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. Mu ne wa summiyat azwaajan li ànn zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam. Ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom, tabarkàlla. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifié, xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu, ñu nangul ko rek, bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam, tabarkàlla. Samaniyata azwaaj. Yàlla mu ne yéen doomu aadama yi, yàlla yaxluqukum moo leen di bind fi butuni ummahatikum, ci seen biir yaay, xalxan ak bind, mu am ñeen fukki fan min baadi xalqin, geneen bind ginnaaw geneen bind, fi zulumatin salaas, ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fi butuni ummahatikum, xalxan min baadi xalqin fi zulumatin salaas. Bi maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. Ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk, ñetti lëndëm. Loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. Moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag, di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekke. Léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ, moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. Tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem niki yooyu. Góor gi Ibu Saaxoo rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuni ummahatikum xalqa min baadi xalq fii zulumatin salaas, nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam. Waaw, Ibu Saaxoo rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. Ñaar ba moo ci gën a lëndëm, ndax amul courant. Mu ne it doo fa dégg benn martu buy kékk kékki, nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte, te itam nee na yërul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu. Mu ne déedéet yooyu yëpp du fa am, te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yëppay tolloo tabarkàlla. te natukaay amu fa, yeneen amu fa. Waaw, su ma sawaaka rajula sayyid khudub ca tafsir mu ñu tuddee zilal radiallahu anhu nee na fi zulumatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu aljanin wa zulmatu ruhum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatu albatn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadu llahi taxluqu haadihi alqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها زلال جوكيب جروم نيانت خاتم نيت تيمير اك نيت نانا نيت نندم يوي موي لندم موسغي nga xamne moy mor lir bi mu ne gelen lendam gi di ruhum bi te moy fi lir bi di teud gelen lendam gi nena moy bir bi te moy fi ruhum bi di teud mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku له الملك والتصرف التام في الإيجاد والإعدام له الملك ممرك ممنغور ذلكم الله مي أولوهية ربكم مي ربوبية له الملك ممرك ممنغور مالك يوم الدين متخ نغور مغوغو مم أي إلكسون دوكو فال أي كارت دوكو فال دو كامباني مم سيني بورم تبارك وتعالى ملك ليور متخ tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léegi nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amuleen benn yàlla illaa huwa ku dul moom kenn du seen allah illaa huwa kulul moom fa anna tusrafuun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtu zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp wax ko benn baat boo xam ne bii muy fil la muy yendoo rabb lépp kooku ak daf dayam dong am ji koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dof day xaw a yem maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoom daf ba yem beneen misaal ay doomu aadamaa ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor léggéey ñu ngi dañ sax wecca tabarkàlla ñuy góor-góorlu waaye bu tabaski gi jotee lañ amoon lépp yem tam mooy kon lañ doon léggéey yàq nañ ko ci bés ba aw jigéen ñu ni ñu baree baree bari tabarkàlla bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut moo koy roo di sotti seen ak ñooyam képp moo koy yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukkule nag dof bi yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni këllët yi dof bii nga xam ne naqadat day firi xaslaha këccam ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel tabarakallah mu ne su ngeen ko defee de te taxisoo na da ngeen jàppe ay maanekum seeni giñ daxalan war baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngin war yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen ginanteeg ñi su ëllëgee ngeen pripactia. Mujahid nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna akthara minhum wa a'azz.

day wag seigneur yi nak ba du toy ci ndox mi muna muné ko lolou moy dig ragal yalla mun lay mel aduna ci da ngay japp ni lepp am ndox la mba ay xaxam bay dit nga na ci bir fas ci yene ndox ba genn ko te sa yere du ci toy ngay wog yere yi ba du toy fenn neena non la aduna mel ndax so xeye tabarkalla yi lay wër yep yu meuna taqnit la yu ko meuna yakal la yu meuna yak jikom yu meuna yak dinem yu meuna yak ngoram so len de maytu nak yoyam mo la jural nga meuna mucc ba yoyu len du la ci tak tabarkalla su agge sa borom nga am geureum suratul zumar ay fuk yalla ne lil ladina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la tere lol su alakhirah dañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaraku taala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mun lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al amal fi hadhihi ad-dunya hasana azima fil akhirah wa hiya al janna darul abrar ñi fi def lu rafet su al akhirah ñu am lu rafet way kat ba neena ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا لمن زرع انا ديف لو رافت كيب كو خامني ديف نغاكو لو ياغ ياغ كين دو غوب لاغا ديف لودول يوم ماغا خامني ياكو ديفون ديف رافت نك موي بغ تيابا جابلي نيغا تاني سي سا دولي ما سا خام خام ما سا كاتان لولو موي ديف رافت diko def nak te bañ ca sentu lodul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril bamu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laj ali salatu wasalam ñet laj bokon na ci laj mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yoonte bi ali salatu wasalam ne ko anta abudallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlo ak mom sofu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko te yeb ni mi ngi jakarlo ak yow lolou mo di rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaraku taala motax ñoñu def rafet so alakhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sofu fi yalla silu yatula gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila darul iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a sufus yalla si lu yatula fofu dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaraku taala yi mu ne sama sufus lu yatula moy kon nak man nga jog nga gaday fenen motam fasiru ni ñene mi ngi waccion ci Jaafar ibn Abi Talib ak sahaba ya bañu gaddaye dem Habasha te muy histoire bu am solo dañu fekk won fa an Najashi te Jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak Najashi te mu nangulon len ar len laq len ba ya tabarakallah ci xew yepp xew ci yalla neena inna malifi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna muñ ko di ajrahum sen ak pay bi ghayri hisab ci luddul diko yamale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokul ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali mbir di ci muñ bam ag sen pay do ramat aka jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab barna jigen jo xamne ndeysan duguna ci sey la ko te añ sey bu jaar ci yoon moy ndeysan da bokul ci sabiruni wala sabiran yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora dugu ecole ci bes bi mun ta xam lan lay am su ecole jeexé rawajina kanaka ci primaire
bëgg xam ne su